Eyiba kusibi ko manda ha. O mayiwa. Eyiba iri mwe komwe mbo uchambo umwe. O mburo njo mayiwa iri mire ngwari na hambo umwe. Raka rape ke mare kubinekeru kwa mo murarimbo wa youth mburanga mime tuondi. Ora Dr. Alex ya rimbo wadu kaputu. Ye uro amini kwa pe puri mo pendu kirembo kusha mudhu kehira warote. Esha nje tu tumikula ya manda vyo shibi kehi uwe tenga kwa mwe dhu hambo umwe. Wami irishuwa mwune kima tukaya ndapa mwishimesha penduka tu tumikula manda ha. Penduka kaimare yonashi uthiko lenga. Penduka iba utu vengu nani. Bimbi vya ya pathere umbura inga vuko kushaka kwa ikonono yoha olive. Okusha ni iba penduka nga ve penduke nunga ve penduke na wano uruthi wero. Kukusha mje tu terukua tulore rukua ushangani. Nani ni maturoro ye kwethe ni rukua. O nunga upenduke mboka mithi ni. Dofatera nunga ve penduke. Uya ni penduke tu tumikula manda ha.

paro e pepi. Okuja. Ove penduka uriri. Penduka tutu inguramanda. Hanini yonde mawete nga kumwembu uusha hambu umwe. Shua penduka. Nime pike mbure hanoko na kukano uusha kako mbao mbao mbara meshi tivinu. Kwa ini ya piti ini ya piti mwa hambu umu mwuko mnene. Penduka tutu inguramanda. Meka mbure kufatira ni mwini mwini ugurambi vitenga vya kulithi wanajyo skole. Arika nuna shimo meka mwostela nuna athuti de. O shimaria shyo skole. Apunu nithutu wangambari nithutu. Oja ka ya ya peke ni wakwe nuombeni ki. Omboro tairi ondo mwoko ningari gari no haveha. Nwa yudhuko kutukondo. Ngari kaya no haveha. Nuka ui mwishimu kwa lethuwa timbano wako kwa kalida. Kwa kalido vedenduru mwoko ni kakone mbili na wano. Kwa yaruga mwishikuru mwoye. Mwoka. Mwolo kera. Hii. Arikana. Mwolo kera. Oho. Oguja penduke wakwetu. Mufatira penduke. Oh. Mana matema mwoto wana shoko kulega. Penduke nunga vetore no hano no. Nondengero no kaka wara eh wara ubetenga ringa bikaino no munyu mwa usha kotoka na wakandu kanje twa nikurure meka wakusha mwashi mbeje ya manguni mana ya ya mbo umwe kawinda no abiti mwa mbo mko ni penduka penduka tupai usha ngai no rupandu ro kokimo ngira no rupandu munyu wa yuru usha matu hakaini ni pi penduka nawe.

0: Kwe pana wako kwa atiende tupa harupandu ilo huko kama wangila miaka ina kunothere kathe huma wendu mba konjo mapinduka na wa
1: Mapinduka na wa mwisane O shiwa nasena mimpia mashu pendura mumhoka mkwe
0: Mapinduka shiwa na tupa ushe muna ya upo mbero de mumbo
1: Ya kuwira mwanjira Gunde umurarimbo wa Dr. Kenneth Kaunda Shima wakane kuno Robert Mugabe maupapaitha wapapaitha mayuva wakwetu warupando veri kangyo kukonjisa usha omarambe kutoke mongaro kuungurana wa omarimbo wa wasta ma wakane kuno mandu mente mufayo wina nawa maupapaitha opo omarimbo wa Nelson Mandela Avenue shima wakane kuno omarimbo wa ihe oshiwana marambe nga aehe omundambo wa oshuro mondiriti maipapaitha shima tu nyingiro vahinge omuko muambwi okurira okuhinga nongengevero okutaro vakaendo pehi okutara omukato wao pokati kwa hauto njiri kwa murungu oinambi tunyingira kusha tuiteko omaomba omodo njiri monao shuingwa wai kurupara wakatutura tulemura limbo wochu kwe kwa sisa shima wakane kuno Moses Garwepa marambe ngano ya papaitha mayuva shima tunyingire kwa ingevetu shano wangaringe nongengevero kapeno maomba wanjira ngara potwa kuna imuithane Profession matur mumova makubiro fakare no vita ndio podanganda ya rapotwa o vingi sinene no bia tikiwe o maungurisa o mia muruzu mondondo yo combined o ninga nduka fakare no minyo mbia panjara morwe ungi moronji tonda tuka no minyo no mbia panjara koma ne du shandro vekara no mi no mi hamo mikenteke fakare no mu no Mura potwa umuri ingwa kwa hiya mithiru hiyo otuvio tuatheru repona. Ogyo shima tu ingiroshi wanashituru kwao kusha okuhungira poku kwenyeso kutuna kwenyeso nte heri nawa. Unda amurike hiyo mia omururu tu ingirashine ni kushakako aturoro uziri. Gatu nje omunda uhe shima shu shakako mboni nda ingirendi hapo. Rapo sena wanurago kumunyo po muka mashakako kashika na mbari amu muni mbari no mia omururu morutu. Osha mwana harikane vada mumwe mapanga katuko njifo kufatiro wa kwetu shombyo shaviri mama uriunga weno kutura potela uriri atusha kako matuto orerepi osha vya renoho ndino ndi uroziko rela paturuka shumati ingire kufanene kusha fako toka mba putuka rela atutune uroiri vetudo mape ndukiro kusha tuwa kani ningapena kumano njira Orwele rumwe tukakara mwusha tulimuhaka na mna kusha nje mwufo kukaherura, mwufo kienda kovimura, mwufo kienda pi. Rashungu wafapo hili we na wapenduka uhili kwa murungu. Oinambia vihe mwene ni kano kweno kuri, kweno kuri nini kitha na uka kosa o maomba mwodo njiri. Kwa usima tu ingire kukwe tumbo utiti shapua hembo, usima ukondodo njira. Rika ne ngatuko njiri shapekare o munene mwewe kondiso do njira. O marambio mengi, yeri o marambio o manene nunge ngekano nodo hauto vengi wakotumbo shive konda mare tupuka aika eta umbo unene uneno ngunde kwa rodere matu ingiro waka endo peusha no nabedare o manama madenga ya mare mwenkire kukuri una mwitha no mbudo muka rinjo ono maravito ondo kakuru netundu ouri rohambo umwe oimwe onda tu ori ombari onda tu ori ombari potu indio kambudo kafupi kushauripi pena hiye omurari une ete tuvave podo ine Mbuyo muka ya rinjo mwisa neshu wa namashu wa rikio nao.
0: Kwepa shiru wapo.
1: Kwepa mba.
0: Kwepa. Kwepa wapi nduka?
2: Ae mbepe nduka rukuru.
0: Ya?
2: Na jonyoka wazo herenji hewa.
0: Shiri. Ya paturuka. Askole ya paturuka.
2: Ya paturuka. Njira la utokura.
0: Utokura kutokuri waka rukuru. Ae ya paturuka tohonu. Ya poru wede nguri
2: yeah.
0: Ya paturuka vina ya po
2: maisha kaneno kupepera
0: yeah.
2: Maisha kaneno kupepera wandu wa mkuru wandu wa mkuru maisha po kurogeri siwa na wa
0: ya pekina wapi nukwe
2: kawaka
0: yeah.
2: Ntuka lukuru
0: yeah.
2: Ntuka lukuru wakatu kawaka akapuno mundo shoti wapi
0: yeah.
2: Akapuno mundo shoti wapi kawaka undo mpura njini washaka kwa shoti usuka suoke ndako ya hipose ogu se mundu akabada neipo ya ogu se puanga tupenduke tuterukuru yoro kupeperondi ni mushali hakahana ya
0: yashitewa senala
2: wasenala
0: Naga pura uli no itu. Sudi ambas ya taro legaro ya si tiba dah senal.
2: Kau iri mbak puya liuli.
0: Oh. Kanya kanya gire uli. Bagai tiga mampu duga doga no katena no Steve na Veimba no ka Muhammad kamu ya si tiba senal. Yo puku ya
2: taro. Ina kono kushiwa.
0: Kaya no kushiwa uli. Muhammad mampu duga nawa. Oh iya si taro. Jari tuh agen penumpang angkutan baru umumi umi mabaru ina dano hambari Muhammad tu tupendu ke pamu. Tupendu ke duga kaya mampu duga. Moro mampu duga.
3: Wapenduka mwizende.
0: Wapenduka.
3: Wapenduka, ndino mwa kwa tomo mwangu anje, oteklave konjisa shawana, mwaka hanjwa kufandino nti. Opwe ya dhukeru mbirewe isana shawana mwaka hanjwa.
0: Kwepa.
3: Bye.
0: Wapenduka mwetumbo.
4: Yes, mwana ngi.
0: Nii.
4: Leto kenuga nawa inene, mwepo, potaba nubeli nawa inene, kwa poro nawa.
0: Oho.
4: Baru aku pindah ke tumbo PSG ini mencari kan eh pindah mutu matu kasih sama pembero to mungkin tu Steven Ray itu sebagai sana mbak mantra mbak ini mai kau di muka dia hari kan aga gak kaya nunggu timu muau apa ya bukan nawa kau hari kayo
0: nawa muri deh
4: muri leura hari
0: adon be ha ha mbak rumah kau nunggu ha ha me ini ujung isu ha guna mira ruku muri
4: muri wae bukan tu
0: oke kau apa wae
4: Ogorangauri.
0: Ogorangauri.
4: Yes.
0: Yes. Wena wumi.
2: Kaure. Ai ai. Na waka wapuna nguri mwe kaverware.
0: Oho.
2: I.
0: Ai.
2: Wane simba ihangamba o. O komlota imwe.
0: Mm.
2: Mm. Uyo, shero gandu nao. Mwandu wetu. Ishino shiwe ko kushwango munduri.
0: Mm.
2: Akushwango mundu.
0: Mm.
2: O de o shino shinene. O shino shiwe.

0: euro. Moro mo ngi mapenduka. Iya. Moro mapenduka nawa. Moro.
1: Mapenduka.
0: Tapenduka nawa.
1: Ari kame pendu mapenduka nawa. Kami pendu lokana jiganje hishevi mbamuno vandu karume nduko rupanda. Wawe zero pombura kuinjondeka na wesha roseti oseti mume miongo itatu kumi. Kwa pendua ina inakurangera. Sharisha nja minga choo na pare. Iwa angali sero ronda ya. Wa kono kumi ni kwa norusu zero. Yuhi ishu alika no kareti taka imwa. Uko hepa sirwe na ukwa sinu una kwa sinu bongo ya Abraham wa pendua kacho.
0: Kiti taka imwa kwa mune wa mkuru.
2: Pare pepi. Wawe mwari maya kumbunda mwakiri.
0: Moro mapenduka. Moro.
1: Moro mizani wapenduka nawa.
0: Wapenduka.
1: Ni tetapenduka nawa masoronji. Nilondere bumbira njari kana rumbira nje nindo mbrozo ndo nguri yodike kamare. Yodike ma rumbira rumbira njari kana mbrozo ko mruo shia na para kacho. Ya, kula na wame yubaro ye mwangu yengo kuzirepo. Ya, ebenduro baro kando wakona mbrozo wapenduke mbo unanjongo. Pendu oshini na kimo kwa pendu kile, unacho skola hiki na unacho skole, pendu kile kana skole ya uturi kani ya pendu pandre mo mara na kusita hii, iya, namu kwa na wani mo kwa pendu kile boka juu mitane, ya pendu namu kwa na wengine hii.
0: Tugu hapa shinen.
1: Iya.
0: Mwana wa penduka.
3: Ina wa penduka mitane.
0: Kapenduka.
3: Ndio maisha wa yangu mwenye watu Mumbai mo, kapendu kile. Tendomo juaria wano mumbai mwenye mserika na penduke. Tendomo juaria kubari posara manu. Kana mbea penduke nwa juwa para erokaya shikara wano shuwa rongo. Tendura rocha kasi nikuwa poskule ya kakara akombanda ka penduke. Poskule ya utu vikana. Lombo tunga viku hini. Ya ute ya ingura hiva. Wapu na masewe hini mwa juwa wadengisa nwa wangure skule ya kombo ya kakara akombanda. Kisi kare shiguria. Kwa mbondi kwa skule nyo mjiti. Metro na kasitae. Metro na mjite. Kamundu. Kanji ya lewa tendua omonga atendua wangu na kareta kakarara kutena misemburuka na kanjo sirie weba inga tendike no weta katenda ave inga tendua wangu na kareta kakarara usha pere na hilo kumisana
0: kuhepa na umiru kwenye na hamabari penduke kako me penduko kutapu hingambo no wikwe munda ya shitiwi urutu kia rea utu kia njira.
2: O me pendura hilte ka nyotha thune kondino withiru pumbura imwe kuindande karana loma mbonga adhu kulino muko tuashu onji. Penduro viwa nambi humu hadli kaweko torakapi shipundi na Manuel. Yadhu kusimbuli na katoke.
0: Simbuli na katoke. Katoke penduka. Penduro thika dhanje uliwangi na shonga mamafu kona shonga ngundu wangi ufuta kakiro kalishindua shonga pele kapitira pi. Puwa maya dhu kukweri shonga mepako. Penduke kuhiri shunga mapako. Na shiva utu wa uskole muka wikubi kulia mwa uskole.
2: Apo zia upi?
0: Apo zia upi. Ndiho seo norata. Norata. Rata wapi duka?
2: Hitu yako mambere rono.
0: Mbani mba.
2: Ndiho zia upi.
0: O zia upi.
2: Naku ya lulaku ya babu duka jendo. Trovatu no jendo jendo jimbiri. Kora hosea mpwe. Kora rata.
0: Kandu itema.
2: Yeah. Uja, yore epi.
0: Ya kupura uya nushiki ya puwanda wasera dama kuruta. Wa mwini ne.
2: Akwe telfa penduka nawa.
0: Oho.
2: E penduro wa nashi wa njemba. Patie. Popati mupia. Konjeni mupia. Kena media mupia. Opu wa penduro hii hea o. Kama zimbi mupia moro kapare. Kaka mugulithi mupia penduka. Jipendulira umbara yetu ya rongo. Manase zera ewa. Numbara yetu. Veri pidera ewa, no mwara wetu, veri pidera ewa, mama lukiresi ya karonge na mama, mahima hi, ikorwa, ya dhukua rufwa kenei. Paru ipipi, upuwa penduke eto, upuwa penduke enu.
0: Na penduke.
2: Watu karambo, ya pito mitu minungu iwa lina muyune.
0: Moro mapenduka. Moro. Mapenduka?
1: Na mapenduka
0: mwisa ni. Na warara?
1: Na mapenduka mwisa ni.
0: Warara?
1: Mwisa ni mbeo pendukire mepa kwa mependuka na kira nye toa.
0: okwep injo muno pendroka ndukwe tita tsana mimu huko munene munu hinu mebi chitivi muno papenduka moro
4: moro
0: e
4: pendruka nawa
0: papenduka nawa
4: ne pendruka na hekanjo ka vanduka kwa 2019 nara ko mupa kangu vi kerimo metap como ya pendruka shiwa na shaka mashi pose shani kama shi pose pendruka shiwa na shoshi kama vimba gashi pendruke ya na po pendruka ina nona momonda
0: ako ya panono nona momonda kahiro no yendo chavi
2: na mwe bwo yo mwe mbumbu hanu mbura mokati
0: shiti shiti
2: mwe mbumbu hanu mbura mokati ne twa kunduita no pehi
0: na ngapi
2: kuna hambo mbali vingi mbimbu hambo mbimbu singa uto kianda chanje kwa sababu hambo mwe kumburo kianda yo mbura hanje twa kondo mokati u ya mbumbu hanu mbura mokati una ono hanu nga tuwe ko yeko piro yera kula maliri mba ga no bibike yali uri kugamba chanje ra uto
0: tuhani vila lukuru ndero
2: ni tuhani ndero lukuru haka chaka kombe kula era lukuru ina tuhungirie kumu ya tukuka kola lino badu kusha mayu nguroka ukende mwasana kushimbele ne bide mburuko mundu haka isi mumbango mbura mbura mburuka panjia o 92 huya kondo hando kuka kola kasha ngero mbasilona kuka kunyandere njo huya Oye ya mostora. Oya ma jipa kudranga ine Barcelona. Ya, yeah. Hey, kwa lagwa linao.
0: Eto.
2: Ya, yeah. Oyo po penduke namba no. Tu terukuru.
0: Kabeshwa kashumuka bagwa penduka.
2: Kashumuka.
0: Eh.
2: Makabire nanda ko njima.
0: Eh.
2: Nanda ko sibuka jaliro njima.
0: Iba kuba penduka.
2: Ya.
0: Yeah. Ya.
2: Yeah. Ageto mundu mwa de perero muka ende de perepo. Nyama. Kusha kahi no monyungu pomo iskasaji yale akort yale iheri pombo po namba kusho mo iskasa pomo nyungu anje ndi yashira kira kaenda na ma atu hiru atu tara ko kusha
0: kushikiri
2: ya pa bandu ba dupuye
0: moro mape duka
5: alo mkanae
0: kushiti warara mundu anje
5: mate nduka na wa
0: warara
5: Ai arara jiji ndiendo anashe kuenda kuskole mirara ye.
0: Oho.
5: Mita neve pendu apuna shwa njembwe. Owe vange kavari, owe tutuera kavari. Onangwe kavari. Owe atira kavari. Nesha ninga ependu kirika ve manu kevende kuskole. Owe anupano mbatiro nanchere ranga ependu kevende kuskole. Owe anependu anevi kavari metako. Ependula mama anje no kavika bari ngapende ke maronge risana sebe kande go skole maende maka ungure no opo pena gavari me pako
0: okwe pa pena ha
5: okay
0: muru ma penduka
6: ii na wana wa penduka na wa
0: pa penduka na wa
6: ya me pendro mo shwa marongo ati uyu ati maharo poka ujambo mbeki suwera no serika de poka karambo ana Ari tendu ke andu anja murara uyendu ka lombo tu suara ra ma beri kumbro tu nombro tu maikat. Kumbro ma jondo ni sibe ge mpuo ma si tendu ko solo na mai kunju. Tendu ma si waka fiki ko suara ngombo na serika ge tendu ka ma tendu ha uto ge ka kongo ma kendi. E tendu ra ni aruka otobi waenda vi owa mu sengombo. Tendu ya kunga tendu ke oka oge tati waka shona otira pino ga tendu ka omo. Ka shona otira pino si da poze u. Shiwa alena tendua mo pira ta de ma de tendua shiwa na shotre ki tendua shini ke shiore ko shiwa ki ki ore na shi tendua no ven buruka oya osha taka oshi tendi tendura ondai ka de shikuria alena tendua la anda ndinano a tendua ta ke wan shikere no po poka iko na tendua na ina ya anda no poka hito mo na oru na ina tendua no ka shiwa tendua nakati no sé qué más cerca de nada tundo pero ni hoy oro no da ser un día tan difícil no es
0: qué pa
6: bye
2: o pero en baile vi pero duro dos meses y dan yenda toli camaunju

0: Imum baha motota wandara nushitenda mitiri uhongora pinduke mukauti rukuru po yaluku safe kai ko mukori no murongo ndatu o pendura omuhona wanje ngwa wedirwa ombura ime ndino enale o shiripurwa betwel hange puene pahale thuko betweline hange yurondro yaluko thereka de erika bahepa hange
1: Akuvi.
0: Ka himba ya rijuesa. Rijuesa kora. Puo himba ya naonu. Erero rali oro mutena kwanje lapan kamorua o. Buti odhumbura odhumbwa doko murungu. Odhondo nunoho. Okanashe kanje McBride wa njithuwera kake. Wa. Wa kawedhiriwe pombura. Mesha kanashe kanje veruka ukavade ko MLH. Ku sister hostel father kauwe na sister Shansi okandukiri mwenji dalikana opuwa yadhu kuyofuru upuwa hea mwaka huro kupuwa katiko wirongo. Ukushoko mbatanjo. Ya. Mpulithe mpiyama kupendu kapuno murari. Pumurari oka uraranu. Ya. Pendura wanashe vanje. Pendura wanashe vanje mba mpuo omarapo ongeipsa na mbangane.
1: Ya mara poiri kuru kuno ndoka sho
0: motarawa ngai no aga shito ndara apo pimbio ingona
1: ndivi na nita
0: fupi
1: ndivi na kombanda stella katigo
0: mara poka kuya maga shito ndara apo pimbio ingona jeria mopuo
1: popenu eroreko
0: no mundaria no mundaria ngamo shunda wi
1: ndivi ingona kshavi
0: ai
1: ndivi ingona kai na shaba moro wapi duka
2: Moro.
0: Moro, wapenduka honga de.
2: Yuko wapenduka jizuri.
0: Jongu no.
2: Ii mbea ngero. Ependu wa machu waya wana kerea po ikotu. Moro ponga kapendu kembo. Inashetumunu serika deka. Ependu keno. Pendula metro na uya no. Potu mboro ponga no. Wana shiwa moro angwa lehe mo honge nguwa aruka. Peha chuyo ma ependu wa muna hindi hindi. Ependu wa ya wai kwa kea. Oe tu karondo ishipeye karonda. Mama o karonda no po kanungu nga penduke na tenyo nga penduke. E penduke aga imo mwashu oe tu ngo. Ngo mo hongi ngo ere mihindi ngoa. Wa mwenye la ponja tumbo. Olusia nga penduke na ayo na oe tu na hina e penduke. Ose njo na hina e penduke. Ale mare pendua mwishankia mohona uri. Oh, uitere chore kono una chwa uitere, tuko na maro, ma pendua ve, ave isha kabe pendua, ya peni mkoha pendua ve, pendua mosha rishi uri. O kwa shiwa kumisani.
1: Kwepa.
2: Dangi.
0: Waku mbio wingona, wingona, waku ya moru uidero.
1: Otrife.
0: Otrife ulivi.
1: Eto, wingona.
0: So, kamaturu. Kabaturu penduka mbwa epuo.
1: Pukonja tumpa.
0: Anduka tuarare nganda tu. Atulara tu. Nganda tu tukuja hapo vaipa tulukaru za tuharara ni. Nambano ni ya utukuli na kusha kakoka. Kabaturu alikana jimini kila mitiri hei alikana. Isha mitiri hei nga minikwe. Mundu wena. Mitiri hei mundu angiri naisa. Umundu angiri naeza. Ujo puo, wako erirari oro mwashe wanje, pena ndino kahiha kuhuyo, yadhu kuina hawalika wekotora.
1: Pendolo, yefru inda, yefru mungjua ngurunyo kakodothi muharu kwa kabari kwa thewa kaura nabe po mutumi, yadhu kusifa kaiko.
0: Iski ya kashiru njondu wa uidhiro pumbura.
1: Ushiti mduwa mama. Ungwe.
0: Wawo hithiru wa pumbura imwe. Imwe ulidi.
1: Oho. Aye.
0: Uguja inakushua.
1: Aina. Sereka di anji ipi.
0: Aina atorambo. Atorambo sereka. Wakaendu wa haka vena
1: mbo. Haka vena mba.
0: Aye. Kora lika hisikia. Aina kuunja kuka kusha. Ukara po hiyenda liku shangahi. Numashi TV. Po vi. Po makane. wahindo kako hiski awo iro pumbura opuo
1: opuo
0: nga pikaro okanane ya kako numbu tishwa lumbo trende po uma odo nyanda ukashite nei opuo na mano opuo uliri
1: aito
0: ya rika nemo haka wena muno mwashe mungu wanje muno mwashe mungu wanje pasela jimi nikire nao jimi nikire pasela
1: muro mapeduka tapenduka na wa Ongo ya chidi bi?
2: Ongo ya chidi bi?
1: Muka pangi se?
2: Ongo ya chidi bi? Ongo ya chidi bi? Otuwa nume wa angara Omu kwa hangiye na vya mwiko Nagari gari chidi Opuo Kwa hangiye kwa hiyo mwango wangu Mwango ya chidi
1: Manda hano mbaya nwa pethuku kuna no bang katito manda mbaya
0: o mundu meri chiti chiti na kumunika
1: datu mira ka mundu meri chiti meri zingi wama nuka
0: bo penduke to
1: penduke
0: ino zomi utu mirongo vivali na hito no hambo mbali
1: uta mo hambo mbali kia wala pombero wa mwa yosikola kia haya mbupaka ingwi
0: me pendura ya kwa kalawa kanyotha ape peri penduka ya luko eto mbingena sewa akapu Diondo NBC hiya hito mburu minungu vitatu
1: nandano.
0: Hito mburu minungu vitatu nandano.
1: Muka mbure.
0: Hito mburu minungu vitatu nandano.
1: Kundika mene yayo.
0: Oo. Shanjembo pavedera kandetu. Ongulo shi uro shika endithe shi wawi ungula mu ministry njio. Information and communication.
1: Akotoka mekuri ronga muna nunga
0: da. Beni, pali.
1: Washu nga rep.
0: Oo. Yarina Nahum Gorlik. Nahum Gorlik. Ugu hiyanje. Jo information no ini. Ina. Po hindi buha mutenya minangathi.
1: Singapiri.
0: Na ito.
1: Singapiri.
0: Ugu hiyanje. Ya ire koma shetembo ya njia kandetu. Ya ire koma shetembo munu ino kati kongorero.
1: Kongorero.
0: Mekeno.
1: Oh.
0: Si. To twake ko liuliro muthamani
1: oho
0: Uya ona uliri wacho murangi
1: muro mapeduka muro muro jipendulira po polisi umwembalika na kenokwanga kupenduka polisi penduka
0: Ya, nimbopa wa endurule mwinjo. Taku okuliro OPS amurwede ndo. Gandwe kuro director general. Kakusha na wa
1: oka mushita baonjo.
0: Wa konjia lile mauga. Nganda mai purwa kuye. No dome utenga pi. Murongo na hambo ndatu. Hia ko murongo na ndano mbugu chanje. Ya twakondoko manyandro. Twakondoko manyandro. Vijito vya ndere, ore nanjali kwa shaka ipi. Ya ndere ndu. O vijito wa uruha rimbi mbichwa li inaviomba. Imbo veni mawesha aye, shuwa tara kui njo ndengu. Ondengu mako wina yuwari uliri. Oma femba mithiro yeho shichitwa. Ondengu yovina mwenyombiari yako. Yari yako ruharu. Nungibi thiro njai ya njua avihe vyari nondengu yomatha.
1: Avihe ondengu?
0: Avihe vyari nondengu yomatha uliri.
1: Mwasha iye.
0: Wanono humakamburi Muno ando mathere mba kamburiwe. Kumbundo PSD hiata alire. Wa franzose. Anjeka vena kudhu na mawe teo. Chapu mawe wanga. Mawe shitivi. Mawe shitivi. Ya. Ugo cha nambano puo. Giri mba maesha. Urundi. Kako puo. Upo. Mbwa. Tupo kama tunjire po manyando.
1: Tunjire po manyando. Tantwa mkulunu.

0: Ok, pero no, y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Shapiti meko pindi yoshimeti kaka kupagira horethi ni matukio shagai nwe muri kirebi kuambia kwenye ku mwenye na nambi ya wau ya ngushu kwa mwenye na shirasi Afrika nzasa hime kwa kishire stika mapendo kana wao
1: kwa kutoa pendo kwa iri juu au pendo na juu na chini mo baranga indo na mbi ya
0: apa mkuu kianda
1: amu mkuu ni nje una kwenye tangu mi ano akwashi
0: tano kamburi kasho oh kuambia uti dempa Sira shu Afrika nsa sha kare na uto ni lukua kuthimbuka vanyane ba ungura na wamo makaende yuko nenda kapita wali po ungurwa yo shishi tuwasho kututi embro ungurwa njari na mahero ngatha na piko be
1: kakiaro ungurwa mbashi neto shu spana njara higo njithu kia njodo njambiko vanyane ba ungure na wame kwa nenda kapita kusha mikuwa mito yaro nguro mbwashi neneme naisha mbaya ninagupo wa monja mbisho umo wanyande bongure na wame kwethe ndakapita wame kwethe muturi ndi ino yu mpano undapeno makopi mae nyande ushe kwethe kundakaranda to
0: kasika tujitengo mkumuno njambio hamo kwa na njo mungu nukushangahi no mea lidia njiro we usho mundu no hongwa kapo shira urile mungu nukushangahi no anasimbiri kwa ngotu we mpome wenyanda usha hamo kuhingira kwa hepora itiriwa na mbuli kambula mwenjua mba no nguwa rambuka mba no mbuli sitemitha wasire ngahi no ngabe kongitho kutitha usira kwa mutima petapi
1: hei ya kakondela mburo kusha we kambule shira toho tefagurupa tuariru wanya wanyando wanene mwishu ondo kundondo usimbiri Jota wanyande benyanda ni ambera mospa na njipo banyando maharo mingenda ya mikwede ndaka pita tunuanyande jina o Charles Ahambira amo mwuningu mehingire tunuanyande jina Willow Stefanesa to wanyande toho mbutwe kuru mwishu ondo pondondo shimbere wakusha me mbondutwa nuba anjere uliraro kutunduzo mitanda mbiri kwa mbunda yetu toho mba wanyande maenga wa titika titi Bero vigauzi na toho ve kambu roshira Menagusha wa bero ria ve roshira shi Guma ve nungu nyando mbura daru Ndaya murongo kudamba Agusha me rale mboro kutundu za uli Agusha kako kanari de Awilo Stefane se uali hepo stika kishire Po Charles Ahambira Obo mawe sokura uka ve re Omake ya otoho agusha kako Paene ne pondondo kambu roshira kutuwa kwa murumu
0: Beni mkuhira kwe wata na uja gahino wakako toka mwaku shia mwadha kwa kushimbele tuya kama ningira hapo kushimbele mwadha kuru ne
1: pero ninji pwode wali ya mbisha mwadha kwe hatha kwa kako jina jimbari zire toho bindo za njambimbo shio mbrai maende mishi toho mbro mirongo vine mtu toho maso kuliro mbro laste kunyando shimbele officiali kwa mwa premier lika kusha wa mwingo mbari zire kusha Basi wano mbura njiuri na njime yende toho mbura njime yende mo anjimba jito mbura mwendongo vine meso kuza koko imbele utirepo inarwe kina shimbari sirepo po pwinto manjero odonjami
0: Ok pa anjimbo kwa wakongoro shira shu Afrika saa mbeka wakongoro shira aluhe mapependuka no kuuliro shira mamanyendo wangweka nao
1: Hei kako kwa anjaru barato tuwa potire kontangi shinene shu wandu mbetu kongore rapo pegu shu wandu mbetu tundu za mbetu po masa shima tunyanda shu mwenye shima tunyanda ngo maharae mekwede tuwa shere kako ondo ondo nene toho ngawe kare po shira ngawe tukongore mehe ngo maharae no wakayanda memunu neiku

0: Por el PP. Kuju kuhakena ku no mu hamithio vya hiro shi Afrika sasa gasa hii tu tu kuhakena shi mangapa ni mtara o mahakena tu mae tupo vyu o tu kunjo kuhakena kuna yemba ni mtara o mahakena mae tupo vyu bo bo mu komuni wa itu alisha wa manda hambi o jambio vimu ni kana o kupindi o shembe tikarele commander shirele commander shiraji o shwasema la shaini no kuorongoro ko shiraji o show PSG munda bo yasha abira mbi vyora tene ne muru o no shibira shimamu ko torin shirele commander o jambio o mbekare ko me kupindi o kupindi o shobes liga mindi kombekare ne ko ambia kana kuno mukatu cosmos ka shiruna ka shiruwa peduka nawa
1: ko peduka nawa ne murangi ne murangi na sha shiri kangi
0: o Kwepo, wengi vire, naka pitire, kopi ndio nefika po, vila shivavia, pitire, shivamabe kenda, kumunguwa pita, kutu kutu kutu ya njamba, bima vingiro ni, otona gathire, ochina shiwa shawasana, mashi tuwako, kuwa rukwao kwa mudhi, si mutaka pakare na wangahi, noho ritori mune vi?
1: Ya, shiri, ya, heru wapu katiko hondo, mba yi, la yulo kanjo murangi, heru wapu katiko shiwa shawasana, no shiwa PSG, pafira, wasana ya ugrenao, shino kutika, shimbele mwenyeto, zendema murongo. Rukondo tenga pozo rukondo ushava vari shiwa kaguru pemba ushira sho pjesi simu na kasha asia si tunde na sio tajimbe simu kuto ili yangu mbe imu kui mu pasi ya muda mbui wa uya sho ushira sho sana si piti no uya sha une kutato nui na yende uga pe lengwa piti no kasha kasi ni lengwa hiti sho sana na i piti pai hamu nende kwa pindo pasi ya omugudi kutoa kanga kugusha amama muda mbui mguzuru tu e uwe ta Awe jane no kwitza no ara ikire kubisha mangu kuleta kasha ngo kasi nyango kosia ohomandu wasena la IPT ko mudombo ni ngeri ayo ko mayori na hambo mwe ndi kuno shira shwa basolo na ipanya na imbiri bari kushimwe niomba aba panjara ruko ko shira shyo PSC okay nda ko murungu shya shya po wasena la utondo shimbe sika mai fakul mogo nyara kuinde ko pina bora ko shimbe sika o shira shyo PSC jata reko pindi ko dombura mba yo ngora sane nu ne shira shya shika ndo oyisha bari okutare ko pindi morangi
0: Tuhande kemba mbuthe hitu wakuramba mapira hitu wakura shirashio shiola pula shauri kiri mkutu thalwa rutu omiyero wa mna hundambu wa hori
1: wa shinga piri wa mkutu thalwa mkutu thalwa uki wa mnyero wa shemutu thalwa kama kweze mika mbrasha muti yevare kweze le tenga taro like kweze ndi kweze le puro yu shirana pokea wa uri kiri wa mnyero shemutu thalwa tunga hindurume sasa wakimbo anane wa shira kushashia pa mame eta kundu mkutu thalwa watu tume kutoro shirashio wa lewa pula kudu amba kenda kumurungu amape ambo shemutu thalwa
0: Kwa hivyo chini, anjo wengine kama mruo biashara mane kopiro yeye mawashi maeka ndani mahore peke peke akare kwa vira shiwa shimo na shiwa sana kila shirini mahore mopanga anjo matu tutere kwa rudi maruka enda.
1: Kwa hivyo chini mwanzo.
0: Mwambio, mimi mbi akare kwa mahore peke peke nushi nene mene kopi nushi metli kasha putwa heda pona no kuhusha kai no mabu muni kavi. Oja, opu ambita meka mwa nebi anini. O gonjiri tu hakaina kuno mwe mithebo ishira shu African sasa ka ito nene nungwari matu konjo shamu indoro wede peke peke o kuhakaina kuna ye na wina o kuhakaina kuna imba mbamune o njabiku shalehi no o utu mimbwa thana pi kuo kumuna o wanu mbiro njathana kwa kupitia mwishira shi o shu African sasa uja imbio avimune kanao o parwe pepi kunjitha rukua mbashi matu hakaina kuna angasa hii mwetara o mahakaina no Pengumai tu boleh menghukumnya wanita ini. Oja, apa? Bintang terpahi. Orang itu ramai betul. Orang itu kama, jemaat tu konjuk kuiti tawina. Kusha imbi imbi akan rekoso. Maraka peke peke. Oh, wanya ni bapune. Oh, bonjabi. Oh, wanita hangi jatuh napi. Oh, siapa? Kuala kami risu orang lagi. Mau kami kita menghukumnya ini. Oh, good. Aku kamu ini tu ya kurepo. Viru viru bude Muhammad Bari. Kombudu viru bude tu hitam bude tu nol bude tu ke tu te.
2: Itulah hepero kau tutu tu batuta. O NBC yemu yetere o upupuru kwao o we mohepa okupitisa ombude yo marandero vina mwinyo nuko na chimariva riguta kuno NBC kucha umu na uninga ndumbo o ruturo yero batuta chirwa hitimo nduwa sana na maunguru wakumwe kuno NBC moyenene okupitisa ombude yo marandero vina mwinyo nu o thutu kombundo marandero nuina chiwaranda obikando hambo mbali we momunu obikando vivali ochari chomubatere Akahana waka enekuna veri nyaira koka veterwa Morupare turo marandero Nu utwe omune koruturo nduwasane no chimanga Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe Ombari ondano Ombari ohambo umwe Oimwe ohambo ndatu oimwe

Oiri yapita minute muhambo bali ya muhuka inji oratio NBC mamulari wanji wisiro mbaranga ya kula ondito yobiru ya mbule mbimu etiro ya mkivi to mbarangu handu mungenje. Ouhepe wakupa haa oshimaliwa shukuranda oshikuririmba no mawini ulikombanda. Onganda inji onamfisa ya munu oshirata oshipe nu odonganda ndatu odondira de hindi o Mexico la shivisa o mapatero uye nda oruwede roude u kovaronde mbumavidu ke hindi o Central Africa. Inji onde to yobiru yombude, inji yombude aihe mkuhanja uka kwa yomatu kietere oishi ato nuhambu ndatu.

0: vanga kea. Okuja mengo ukahurura na wauriri. Kukusha mawashi asitu mirongwevali na hambo mbari inaishi wikeisha kukomuitha ni tuwa futuwa wangwa wetu. Mumawe futuwa mbawe hembambe ya futuwa. Indi ndoba vunzoba mbapiranda vunzuitha na usogo inweza. Kwa wanganda. Owa nashe mbambe ya futuwa uriri. Ombo wa pembamba ningiri ya mumburanji. Imba uvina vya wunda matu, matu sortira na kuprosesa kushavi. Owa vepo kamariwa kwa wanganda njuetu. Mwizani mwede mburga uchitena itwasho ziro mayu wa maningiriro wabahongwa mutu wa muna kukusho wakazi ya ningiro maningiro kwete mena kusha shitwa introduce anjo na njo mbenjo kusha wa mahongero wa hongwa maesu tirosha aloshi mariwa shosho registration na isho shoskole wabahongwa wa ya kodonga ndapo meri hongero komba nda uriri avena ngase yunambi mavi unguro nao maravea shito maningiro kwete okusho mawashima shito murongo umurongo na imwe na iku juna Olo ngandae tu hiri motu kwa nguwa tuhe, okukonjiso kufatero wa hongo kuningiro maningiriro, kukushave wa tereno kama rivanga. Nga ino ukai ya mburi po uriri, posio kushameziri, no washiri mburi po kushima rivashi, kashia kwa nguwa wa hongo maveshi muno.
1: O shipe no muhongo wanga hinongu nonge angero, ngaende kwa ngandae yomeri hongero, maka pule kukusha hapwe naranje mwahinda kwa konaswafa kukuchambithu tuwe po inde.
0: Oba hongwa mbawe hiyo shiperi mwithane po vio kusho wa hongwa mbawe hemba mbeno beno kondra kaitu njika enda rukuru uriri o hongu ndawe hea ya kongandanju yeto kupura ushongwa ya chehe ya futwa oba so kutenga mbo kusho inwe sanji ya hindwa poka ya hindu nundo oba dhuka ya hindwa rune kusha iproseso kusha ema futwe mwemwewe ushangapi po vio kusho vina mbitwa rondoko na imwithane shiri shiri no, no haka hananjiripo kukusho wa hongwa na imawe shangozo examena Nuko kwa marivango kaanga ngunda kakea vaza. Oshina shitu shita shitu wa shita mwisane. Okoku ningira kwa wanganda vetu wa miriongoro okombanda. Kushoka nashemba aveha panjara ousemba wa uoma hongiru. Okushoku hama kwa examena. Oku hitodo klasa. Oku pozo resulta za shiva shanga. Owa hongwa mbawe embe hongwa mbepe wa yon. Oka mariva yonganda etu mwisane. Owa kavesero kukawa nongia ngeru imo kusha. Nambano kwa examena inakuhama. Ambano do result aranje inakupewa oinambia viembio vika moma unguriro na uriri
1: mdu wacha herenje sambe shukone nuku hepa shiru wapo
0: dangi mwithane nuwari kanari kana mwithane oba hongwa mbambe ya ningiroma ningiriwa maturi heke nukuri kenda kukusharika no maoba maeshi tomurongo na ime kujuna oshika ndo isha wari shitu wapaturu urashi katuna kuka paturu oshika ndo sharwe arika neva nene tuvatele kusha munduro wa nashemba behe ya ningiroma ningiriro Omuangwa uengwa ningiro maningiro upwete upo mbapira njijima imi ya risere kukusha. Iyo ruturuwe roma ningiro rwahiki harikane tuvatere kusho wanashe veisa komu tenge kwene tuve vatere nushimari wa shohoro mendesho kuneno kuhepa mwisani.
1: Pesi chahere wumbu ikonji njivate roba hongu kukiri honga kumurungu. O uwe petuwa po kukusha. O kapena muha ungu wangu akondwa mbatero shinangara. O mburanja dhuku watu urungire. Nga hino uwe umauka kara kwa vanganda inda umuhongwa kehita kuhinda ngoma na kusha kako umuhongwa kachikuwa chikengu watu urunga. Injo tukaende na umakatiko shiwa na muno mitanda no dhomitiri o dhombiuke devanga o shinacho shitiru shinjanjo kufoku hongwa mo dhoskole. Nya kaene kwe na mitiri mbunga mbweza. O mitiri wape nduka?
2: Mida ni mbape nduka?
1: Ehe.
2: No, majiti kwa mungu mwini no mwangu.
1: Hmm.
2: Kwa kakararo mwini mwini mwini kanda wawo. Kika kuna utawo mwini kako.
1: Kuhepa. Owe ulipo pedhu no shina shio shitiro shinjanja. O mbu chivike jia dhukotwa de mburu kire eyu waro shitiro shinjanja. Numosha. Ae katiti ngunda atwa de mburu kande yu ando. O shitiro shinjanja. Ponnapu shia foku utirwa. O shiwa na shishiwe. Kapepo. Unumui hama timapo mwenyano timapu tapio hungano maho ngiro chitiro hinyeja mawoskole osho mitiri.
2: Okuneno kuhepa mwithane korugwede nduwe njipe. Mbano shumota hama chitiro hinyeja mwoduka no mwenyano timapu kushashiri inge uva tapewa. Mwimatia nino kudemburuka mwenyano chitiro hinyeja. Okakano mwui hama tima shumota hama inge mwengula mbibabi ungurua. Kukushashiri mwengula mbibabi ungurua mbi hapo. Mungu wa shimbabi unguruwa, mwishibi heno kuunguruwa mwumila jipinga viliyo. Orondushweke kutana na mwoke kumuno mundungu madhiki onyama, yombi mtungi madhiki

0: Ogwe pamada ha. Kwenye mumu no vitoka kwa ha, mehe mshuru, mehe hapo ngereni pa, mehe hapo atkondolano. Ya, shibaduche kalareni rukuru kako, mnyumbu wa nje, mbakonja nao rukuru, manda hinga pimba kapitano. Yuka, namono shiki mwesi potho kaka, ulimbo. Omanda hawaza kuombero mudu waji. Yaka kwa mepi nuka ambani mumu yu. Ufuguta muhamu, natupuguta mumu yu. Upi, onge ngaro na onjo. Meove, owe uri we nguri mbuka ko meta hamiti wa mandani kalishire uri na peka ende nukushwa anje urutu watu kilo yo muni urutu watu kilo yo muni rono nukushwa bae karare rukuru penduke rukuru karare rukuru kako rutura anje muni o meka buru haniwa hiti mbero binonga mburu wabwa nukushwa hiti mbero wengula yu wa utu kwa wengu katao kamba katanoka kwa kamba anguini kushaka kwa mdalata ya wa washiri moka endo shingula shiwa moka enda kowe nguri ngura mwikuni no washiri moka enda lukuru na bono haka pushike mundu aji ulipushike puho haka enda ngamba puli mbo kowe nguro wikuki nguto no wikuki weka mbro naji oskole ni maitho kukaria mwede ndoro pa uthepo murongo hunde ya ika musha haka pushu hapi ino kufura no wikuwa vihembio ema zanji hapa kwa etu mbeni po mwostudia njia amali mwapenduka ema mama wikuki mwapenduka na wa ya mwostudia shuka japa kwa njini yoyo yangi fikina mepa kwa pamadha njiwi kukimbeni kwa ya kathandu mbeni ya kathandu na mbeni ya minike kathandu na nima haka enebo na ondi pita mepa kombo minike nao kaburu hambadha hii platina ucho hindi nao imala wapenduka nawa opuo penduke ah penduke tuhi thema wapenduka rukuru mekabura na mwahitimu mbero na imo utu viungula poka miya hitangamba ameka hitu ondraya ponganga mbeni ya kotoka na iyo kwa tu ingile puru pandu hilo mathu tuwakurusha o shere tengani utukufu utamaithu tupio mwashi wana utore ngu nituwa hathika mauva wana utore ushaka hino mawe rodo mahina mamu ushiti na utore mwapenduka na warutenga
1: ii tuwapenduka mwinane wanjo mwapenduka
0: tuwapenduka
1: ii
0: mamu utirepi ninondi
1: aa dino di katu nukufu takako matu utu muhoka nukara tambo ufira nduuri limbo oposa mbaazo wa mposa hatu ka utoriche tatu mbo hautu
0: ulingira kuno shiwa na shwe
1: wakweba mwinane wanjo
0: ingira kuno shuwa na
1: oh mbiri kwa mbako in me kwalito na mibi ya ihemo ukeze hine o kuda koposa na mibi ya mati yeta ponjisi romba uri kucha muhuka ndido orisha bari matu utu na ukaratambo usirandu nga kwalisha hine harika ne o ukaratambo usirandu uri di imba waru nga mjunje nga muhuka mbi mkoto kire rukwao o komundambo shi auto matu kauto orisha tatu nume kotoka muhuka tangi mwitane wanje kukunjipo kambako nga
0: kukwe pa
1: ya
0: ndo mathu tirongo wao ushapa shibitha na mboko mbanda ya ndo tukambulempa

0: con tienen, o sea, y enciende con banda, pues si un tiempo de churro, si con banda. O un bocadón y ocultará, no hubo agua, puquiro, no cuya muna y uno ocupó alguno, o mato que lo haya cuya comitando con los tretados, con la tuya, o vi cual y me dije yo, o yo me llevo a bombar, o sea, un golón bombar, bombar, o tenga, a maitara con me curisino, si juro, si tienda. Ondondo yo con banda muya mumikuli sironga mungo vina shimuna mati kutara ko mukoka o shihuro kuwa andera kuja wa ene na pointe o kuja mungo wangire kuja wana nomba kuja kare no upa nena kuja o kumande wa iwo mbenu usimba no kuya nja o kune le palito o mikoka o shihuro o watule wa mao nyanda lika ne mbomba mbatule ya mao nyanda o hepe o kuja vi de kare po mena kuja watule ya mao nyanda mati suwa kusumbranja luko, ili suwambranja luko tuakara no mahaka ene no kuno watu lewashi manangombe. Matu wango kuwe kotokera lukwao, si matu kaonjo wando, si matu kaonjo vihuru mbibi vinene, si matu wango heviende kondondo ya we. Yaro hetero, ya vi, neputi kutare kwa vihuru ya kwa virongo ya we, matu nangasi vina, omudu ura no, rongaro rume roku wangu kusha mota wako ngorongo wano wina ndirimo kusha siende kumbanda mena kusha mshimana ngombe tunoskole no klinika no mshiyago tunoskole noho tuakara no mahaka ene no matenga nambaru miyango kushirisa watuwe mshimana ngombe alikane ene mbino ruku wako ya vi orisha tatu mungurongo orisha tatu mungurongo matu wako jepo haka ena no watuwe mshimana ngombe mwito alishe katuno mwano wa mayuwa hili popevu o sea jitambeli mwishimo mbetu ya mwalo mwishima na ngombe mwawa ngombe nimo aligane nga lepo isu ya tuhaka ya nimeposala ya shima na ngombe mwkieku ya njia onjivisi orukwao zima hiliyo seini na mwamba zima hiliyo uonge nukia njio mwunga kukia o shima na ngombe shiro ngo hapa anda kutuwa kujisi kujitwa raponge ndondo no mauanga sokuya kongu mahetele wa hiyo maya kuhisiro ya shima na ngombe maya sokuya yeme nuko vature ku maku hetele wa hiyo po watuta maku hiyo wa hiyo po hile no mapuri no maya no kukula kuhisiro ya matuwa mkuhorora o shinasha shima na ngombe hili shuwa mkuhu mune mbe na hiyo kilo mkambo wa mbe kwa kare matuwa kati mkuhoro shinasha shima na ngombe mena kusha tuwa omburu kwa matu tanjara kwa ina matu kukulara kana kukusha hile po uwa uye kushima na ngombe kwa watu ya shima na ngombe na ngombe doka hili kwa na hili kwa mkumbune
1: okwe pa kansala ora tapaki pakara maru kwavi maru kwavi mkwa utini ngumwa lukombe pongo wa shivitho mngaro tuonja muru kononu yorapu kilo tushirine hine ipara itha ushaka kwa tule mbashi manangope kuna mkara maitho kieto mwa kwenye ngomu vathe eka mama kashikwe maiti kwa no wa lumba mbano ni varo ashi manangome mba shodho hongo mbama kuna mkara yuma yetu wako shirongo uja muka ene watu kekubambo ya wakuka orata engari mbwa mara itha ushaka kukumbomi shaharo ongaru ya kutangu nungu inambano kuhepa na kwa mbiende kushinine mbi haka ene kuu norata kawapirura kasi rambako njo
2: moro mwapenduka
1: mwapenduka kansela
2: kwa nabamu no mkori kwa shinongo ujua na shiki kwa shinene no olongo kia anja kuu no walimba kano katenga lika na kumwa kutara kwa peno mba pira nje repombiro yoru kondwa mba mitanda mbali kuwa kuchanga yutu kemba nomburandu mare andapo mirongo vitatu na hambo mbali tukukara no pendo murongo na hambo ndatu mwili wongo we hambo umwe tukukara no ee moshi ingilita ugusha ondo nojo isha murongo ondo isha murongo na imwe ondo isha murongo na mbali mwene no kuri honga ombapira yo national vocational certificate amo livestock husbandry o level 2 mo jiri wongo chima chiki hongwa moshomu ite nambima ipata shiro mirongo yori na evari kumwezo usha mu shiro murongo na ipano shima ipata

0: mweri mbu ucha tano yiro miungu yori na yivari ozo mpapiro za seni na seni na dumale kambu ujarika no mitanda yetu mituna yomu kutuwa shimene mtu mwangu kukua ku ujarika naka miishi ya pomberomba miu kamburo njuisi renji miu kamburo za application for manda mimi na kushitoma ningizo wakubinamisha ya okanaka ure po mundu okutara kwa kanaka ure mwangu kutara kukusha kano zanje meno chinene okungano ipo sawa bandurume mbe kano unauna kuna waungule na waungulise mwanao mberonjo yoruparo waunguli maikalamba yore mwawa hapa datungandu kumurongo na evali mwawa etano okusho wandawee mbe na mishe mwungano waungule na waungulise alika nanga tukujitu kuungulise mbero yoruko ndo watie kukula wakie kutuba mwungano uzo wetu kucha mwuzi mburuwa mwaka zeni na mundu kujo tarako mwango kutarako kucha Tumeo wa letu wa rovale mani, chiero mwurango ushiki kimeche nolija tatu wa luturu waka endile, tunovandu hape sere, wale mani wetu mani yoku mnoma uwa peke peke, una peke peke mwaze wa na kupu urusiwe wa nomo uja mwana walika na mwurumu wangu uja wa mbembe ni wale mani nombe hiya changito wale mani wanga yoko chitu kushangito wale mani wama uwa yai kushu wale mani wawe kaya mwono rupa kutu kushu wale mani wetu mwukotoro kondore tu kino kushu uja no hove no vantero zae pove hepo vikuwa ye
1: Omino kwa na hambo ndatu maito no muviu wa muhuko mwini wa manda. Mwenda kia hita mwembedo kasho. Ya. Yeah.

0: ogulina okuhepa kuna yaseko zomitu minongibili na hambo mbari maito no omurongo omuka o mishivithi nunga hitimba maipo senei mancha mipa hovyo ngura vyo ndarata muparanga wa Namibia wame mutanda mekonjo wame bejamena wanelo hamo ndatu wa imwe waine o hambo mbari o imwe o hambo mbari ondatu wanela no imwe One lohamu ndatu wa imwe, oine ohambo mbari, oimwe ohambo mbari, ondatu onela oimwe, obejamena. Nadega neyo chimungu pahawa ungure, amu hindi vimariba kwa vandu, mbumu hiya hakaena. Bano chimungu kakotoramba, mwadri thero mundu, mapa hovi ungura, mundu ungu wewe, waino vimariba vetu. Aruhi tusharika na mundu ungu hiya vala pove, umu hindi vimariba uriti. Purumwe ombo vana mati kukuno uchua kujena, bano inkuguri mo, Mwaka tika imbave ni Munduri nga konji nguri uwe kufutila panganda Po huangida kuna ingu mwenye temba Jimu ya panganda jimu haka ini Adide chua futu Ovimariwa Charukuche mwenye no kauri Jimu no sana la tara mwemevana Yenga maiche kwa vanache Avehe mbe hita po skole ya famo Ya alfa mwukotu wapuo Arika ni mkotoro vanache kwa skole Unuro ngiri thena wa Yavo kuchuru cho skole Helena Ithete Woko vanina avehe mbe hita po Beno vanache mbeita po skole ya alfa, arika niwa vanache kotole kwa skole, nuhuro ngeri thena wa yedho kuchuru cho skole Helena Ithete. Mutho kucha uvaya ili rukuru kutha po kutha mirero naono. Oma shivithiro wangendo, owami pupedha nguta mupia, arika nako munachari, mba panjari thonjatu yothaira ya umoha uto kutha po rokaparo kuyenda kwa makange, nuhumo njatu njimuno vire yivari onuchi mataratha, Muno vira revivari, nochi mataratha kungu hivi munu, matu nungu dheponelo hamo ndatu wa imwe, ohambo umwe, omuvyu, ondatu wa imwe, ondatu ohambo umwe nondano. Onelo hamo ndatu wa imwe, ohambo umwe omuvyu, ondatu wa imwe, ondatu ohambo umwe nondano. Adika nambi kupichitho topuchiri, owami pupedha nguta, mupia. Yeah. Warwe yipi, mwita mashivitha unuwa katuna ondi nondi. Mundu wa muheke.
1: Omanda hano.
0: Omanda hauriri. Kunda nuhu kabia. Kabia shinda mutu viungura nuhu kabia uta. Uye matu kunyutha njumbudho fupimba nuhu mairu kondoro ka uririchia harumu honga mekura ere kucha ya paturuka. Atu kure therengo. Matu kaenda kumurungu uriru chumanda hayuwe wa uri tengako mwede mbuisha hambu.

0: Franco Letsekwane melona kuchakilela lilona omanda hauri mwana mibia etenga komwe mbocha hambo umwe kapeno vina vero vidoto mwiki una imbo
1: o majidero ngutu akuramba maija majidero ngumaiko nepo mbongo nji o Elisa White Star Healing Church mo baranga we hari he mwana mibia Botswana gandu ko South Africa Madumu jivitha ondiro yoas Bishop Nicholas ngairo rechato kaura duve nao amuhe ariganewa mahaminu eri gocha chingenge ombake romo kakarara othonda yadhu kunjuni ya Bishop kaputwada kehiyo assistant Bishop korupanda geri mba maeja wame murumendu wa gomburo mirongo vini na hambo mbali mepa hovi ungura vyo kuungura ovi na mwinyo mofarama Chipe no viu ngura vya kuka ekuva Jipawe wina Ondarata wina mbichiwa Okuditha olongombo menene Numo farama Komurungwa mpahai saka nguli po uri Lio hambo ndatu oimwe Oine ombali ondano ondano ondatu Hambo ndatu omushu Ouri lio hambo ndatu oimwe Oine ombali ondano ondano Ondatu hambo ndatu omushu
0: Iya, wara ngeri mba ngunda maifaturoka. Ambitari mba chimangani, china ya paturoka mbani. Oino ya kamburo karuvede ya maivada kweto kucha. Chukucha evade, ngundo murongo hiya tonani. Usoku kuhinda na mbano ni nini yuri. Pina machivithuranga hiti mba ya wetu maingonu ya chitivi. Bano ya kirikondoro kama tutara kucha. Maishabi, tu kuyetere. Gunda mungu katitiurishi.

Bama, ya, ujo ngome inde shi ya se mbama ni tuka onje na koveta etu njo yodho ngome inde, njo mirungo ebali nandatu, yo mayo ebali no mirungo mbiu nambari, ya, okutuli na nena. Okusha mwiri na moru yendu no eshi ya lisa kukusha moveta njo yodho ngome inde njo, orupando mirungo vitatu, hondia njo viungu vya kukusha vi, hapo ngome inde mayu urubi kwae. Okusha viungu la vietu, usho ngome inde, okuya njo mea kubature. Oku ufapo kukushapeka umiri uvyo uruo, mbito orumbwindi uruo kutuako na kuienda. Oku semba miso vitamba, nupia njogo njiwo, oma ongero rondova. Oku ufapo kushatuka ere moruvedo uruwaro kusharunani ovapuike, dovano zongeshefa kukushaveto, zongeshefa kubirongo vietu. Ia, oku semba, oku kawanjiso viungura matuni wa mawao mbongo, Oku ya njoro mbati ronjo tuvedero uze ushina rume shikuno miri rono mipopo na shike. Sharo shina hepero, noho, kukwapo mafuti loku shavi, hapo mbiyo inaeto avye mbimati ya njia yambi. Mavi sutwavi. Oku sha ongo meinde shie ya, omundosho wangu kuhongo shu wandano wako kushavi, ovi nambi avi hemba unokuta muna kumbana mba, kabi yoshari, vya nombimbo, yokusha nambano yoshomuture, kwa tura moshihuro shodibesho sinu wehidi nja matu ingiria kwa ture basi nene kuunjiru wako kushawi ovenoho ya rureke monjatu ukare no muhambara kama njimu ya nja namba nundi nundi mtu matu kara supi matu kara shamoga programa mati ya kuhingiria COVID mbata muna mba peke peke posi ya ndi nundi matu tako shitosho mea omiri zili ya ngoma india sinene ukianjua mea kwa ture basi nene omia ete tui sabi Mwiri na mwadu wende shibangu kuhungo shi wanano wako kushavi, eto shongu mainde, katuno zonjo mbothe toveni, mtu iso mea, mtu ya ita kushi wana, eto mea tuisa, kunga nda nje kurio manjisa wako kushavi, ona mwota. Wakushu ona mwota, onji iso mea kehiehi, ahi eta mwavi pukiro vietu, eta tutoro mianga, atukapiti sa kushi wana. Eto mianga kushi wana, atukapiti sabi. Ya, omeanga, umutura uhe nkwa tura moshinene, kuya kompero, ye kushito maningiriro, kukushavi makali nomia, pona patura. Okushokano, kaa njambi kwa futumbo, uwete rungo uidi uwe, uidi zetu zeri motu patubati, kukushanga ino onji njilesewa, po onji njufuta rukuru, munda uhe anumia. Ya, okusha, dino ndibasa meta hako shinashu omea, omea ye ya, maeti liepo umuture, Kwa shimba aliza kuunjirwa kuye kumuturi. Metara kwa unauvali. Wakama katenga kumetara ngundo kumeinda maikonjo kieto miyako batura veheni. Tukara nuzi uko kushavi pekara no bature na bando uombe likambuli za oveta mmakewa oveni. Hoho be unguliza omeda upo kupe hasero kungulisiwa. Wakusha meka mbrasha supi wenji batire mboko kushawasha uma ungulisiwa omea mungororunga. Mehe mamaraka ngo watu wa kumatusha illegal water connection na oma ungurisiro omia mudhoro runga. Nabano ni matu ingire o kungurisiro omia mudhoro runga matu heo shikwae. Ia, o shumo ungurisiro omia mudhoro runga ngabishi rume patuwa po hili kangamo hili kushonjo kulesewa po onji nji usuta rutenga amu omia we. Okusho verume peka no muture eye nguse kama sifura kehimbo ambaye pasa po akamburo miango ngarate kula kumuli wetu mbo mnene kuku mianga ahaye nene kuvara mwiri okushoma ungurisiro posi yongo po mundu umwe utokotora njo hili atokotora ngando hili nja ikura mumutima upo autokumo mioshari oma ungurisiro posi yono hongo oya oshima tuingiresha oma ungurisiro omia umekoveka po mungoro rungo nao Oshinasha renoho, mundume watura pona puatura mbo, kwea kombero okuye kuningira kushavi onko meinde ye kukutua pero hili we. Owe waseka mauliri, osesuro omiju kwa makahiko nango, okakonekomi ya ongarate kumuyumbo munene onko meinde, ambano po umomi wa shari uliri. Ya sharo kukutuna, okutea njyo viungulisiwa betu yomiambi abihembi obinambi bihero byakuru wa olivi
Namano mwiri na mwiri ndumisane eshe bango kia tisa kukusha nuhapo.

o ku kone ko miana ali anje motunu ku mbyo o miriulo hono mende ke yehi o mavi hamwa mavi nyonwa o kushano kapaya kuwa shamba noho o shino shinene nene ye tisa ko kushavi pekare no u kushavi o mianga yene no kutundaka benaro kuja rumwe pako ando vengi ba koneke nao na mano mpoka timbo maedida himali ya rukamu miju na shike okusha ye kaita njo kukusho mianga ye ni nukutunda na kawinji njisa na ushoko nda minishe na okusha kapaya kupa shamba nuho ushi nene nene usha shimba ya lisa kumbanda mbena ye tita kukusha vi ete shongo mende atu hao wongo ushi mariva shishima tufo kuonga menaro kusha o mea ete tuisa kona mwata ona mota kumauti rombena oyo yetu ponjo ya kushavi omia ye hengahi timo shuhuro nene yete kimba poseto miangu praka piti sako shiwa na eti ngufare kene oyo yeri kehi ya na okusha peka na nomba njarero yoma ongiro ya shimariva okusha oshoro shishitwa shima tu mango kuhongo watule wetu wa kushavi alika ne oshishitwa shoma kamburu romia mekoveka pomo ngoro ngashi kashino kuya kuwa ya eto shongo mainde tuwa pakare renganda atukara ama atumuno mishemo mingi bya rumoshiwana o mundu mwe uteka ma akoneko muri wongarate pehafero kukonekera chavo mbono ho auto kurandiso miyako shiwana arika ne vatule vachinene mwere na muri ndi memo shifisa kokoshavi o nganda njino usemba kurandiso meza mukoto wachinene ningunde Kongo mainda yeri keuriri. Kano mundu guno usemba wakura ndisa omela kumukua morokashi. Kepo uriri. Okusha shima mune kwa mamu kaonji sovi ungurambi. Arika ne okusha viwe mo katuka oveta. Nuku katuka oveta mamano omunene uriri. Okusha mo kongoreru. Oshinacha roshisha vari tukara nuru okusha viwe omundu rirengo. O murananganda we. Eye kiasi kama. Okuye ku ndiso maningiro kwe kushame kutuwa pero hili. Menaro kusharumu uno vinde nge embe ya enisashina mwamarandiro kwe hile na chike. Yanga ineba preno matu kutoka tiye kusane kare kata kwa kushango marandiro mahiye kaonjavi. Shavombo eye akune kumuliu ongarato kuruwa poyue uriji. Wakoneke kusho miyango maibaramo hili kwe. Wakoneke oku obe mbopu mwisa kwa hilo kutuwa konjue pato olele watuwa kuhofa yue. Omnambu kape ya njeru wanoho mdo huso kukone kwa mia weku yu. Okusho vina vihembi bimi ya ngoku honga mwishu wana mwiri na mwamu na mwuru vile ndiko kushavi. Arika ne ngatudeko kujulishitwa shinge mbyo. Mdo hengeko ngoma inde me kukone kwa mia we. Ya nunu mwiri na mwuru vile ndwi. Arika ne shipe no vanbeka onjiso onjito njombinji. Matu muningire kehiwe meri sufpari siro usharika ne obishitwa minga tiyandi se kali ya nje huwa nda ya mwa ngu kubatiro umuture umukweno ya wakusha mwanjiri siro nji mwiza no shima tukano shunguro shinene wakudha mwishivike shima shindo mwa shima shiti hambo ndatu kumwede mbo muturi mbo usha hambo umwembi kandu shima ya kashita umurongo na mwivyu mwede shinge wambi noho matu karano bandu Ova ungure wapu na ambi mavezu pombero bumaveri angere onjiwo nonjiwo. Maturi angere onjiwo nonjiwo okie kutako kushavi omie itira iu ungura omie pitira pona pumaezo kupitira kapeno mako nekero uodoro lungangumae kainda porubede ndo. Okusha moshime ningire nuku ya uwa kwa shwana sharika ne shwana gatu watera sane moshu ungura shi gati anjo maungure wakumwe wangure wangu mainde shibe ambo Katukai na upupuru kwe woku vatera kukusha no hotu vatero ngume inde kukusha tuka hakara no mamuro sero womea kukusha tianjo miangu matuso kianja kushuwa na muruvele na mweli njirio kukusha tuye neno kuongoshi mariwa matuso kuongoshi mariwa kukusha tutuwa ngume inde uye murungu kukusha shiri yoshime ni alikana rukwa kushuwa na uri kushanga tianjo maungule waku mwe obandumba mawe li shukisa mawe shukisa ndando yao ya madusho esha rumwe mo vihuro mpyo vinene no manoko no shoshi vihuro mpyo vinene matiku ye uranga mapehe vandu marika na kawe no kuhita moro njuo po vandu mabe andere po miete la uliri po seanje mabe lishukisa mabe anoloha kolongo mende mabe

0: Nduno shina no vina mbino shina no tutumbo no vikunwa. O tutumbo no vikunwa. O shopo do hunguliva do e opo do mbinda opo vikuni no. Opo umei nembo utitimbu ishivambu ino holi muru pandri. Rumwe uthoma we olive ungura po ule inga po uniklasa. Rumwe mita na vironga ni sadiri poru edero hali we mapeno vikuwa embo. We ina mbi ungura muno mirume kama vi ungura kwa maheke rumwe muno muno mawe alwe rumwe. Kwa ina maku unguru ina alwe na mamahi peke peke muno ina peke peke. Okusha tutuako ndengu no kwa vina. Penye na kutolewe wase ulire mbo mbora ndisa na matuku batiru kutuako ndengu no hakewe. Poko kushina shihe shuwa kunu. Penye na kura ndisa nyango mbomba. Tukubatele kusha ukamboro lei na ihe ukietu ndi munga ndushi maikula mamo mostora. Ya ohomona mehi ya iku huwa itu wa mamo katitea ipla kuunda kuyashima ya mostora mbana njara iku thwarando mirongo vita no shali mshiguni no. Mena ishu watuwa kwa ndengu ni nambano mwara nisa kwa rando mirongo hambo ndatu po etheri. Mehena wachi thane kero. Ogushu inda vihe mbiona hati anjako, tianjako shimari wakietu ndengu kwa vina bino shina na tutumbono ikunwa. Ojo kana garo kana hepero o kutungiro vandu o mitanda mba mbeno uze wo chikali hano iprugise kubikotora ko ngaro yundu mamwe neno kuningiro ngandanja sanango amu ine no kukanselero vandu amu yongo uyo uye ulingwi ka ulingo kuveringo yewe mehuli munda rungwi kushavene no kupaha viungura oveni no Ogusha mwene no kutunga ngandazo wakuru ndu mbehena vandu mbathwa no kuhena vandu maveti dirwanda ngo kukohwa no nomundu kumeve shevere obinna mbiri mwi omwe no kushita ko manigiro kashikuni no shirike kako kambinda kahunguliwa peno inna alwe no hoshwa na mechere no kuningira osho bine mabiye no kietonde ngo kominyo byao ya ogusha peno munu ngururo ku okunguro recycling amuno mwi okutana olu inambia na mbire hewo kungura na china jaro Da kunyoso didi kungula ba chavero ponchi nana kaina mbi mwanga nu nara mwanga kamune nyo jiro maro kuli bura na bya ya oja o maningiriro motupato no haya kulwa no Ya rumo mundu utotana uloka kwae moka kwae kuchakika liloka kwae nao unashimu nambo nao. Ya usha utupato tutano to mwene no kushita mama ningirido no. No proyeka arwe no njihirimba no. Shina adho himanje ingilo mundu umro nungwa hamangwe. Kairimba hiyaresa no. Pose ushuru pandu malini no kuhodho proyeka ntuti anjando no. Mitanda viri oronganisa okutono himauli ni gavina kuhepo kushawanda wa yako skole ni kutono himauli ponga ino hipe no andu watono himanga ino maenji ithire ngayeno rumo viungulu vizio yuna mbapira no ya okutu andu wa rohongombo atungulo him okusha otupato tutano to otumwa nino kushita wa maningiru na bwana miyangu ukulela kushavi hapo moshi tv ingo maningiri ronka Ya mundu ore mapura kushavi tuthukulira tuengapi tunovafana ndathana mewa mapuliro ni mundu ngirimo yuri andu bege bege ni oproyeka yoshikuni no kaina kuthana ko proyeka kungulo hima no proyeka kungulo hima kaina kuthana ko proyeka shina sharwe no peno vandu mambe kutfonga rati ngingi Pena wanu wambi kutufonga rati. Chawiru hima juji. Hima juji. Toro nanyi kumanda chawiru. Moro. Mwa guru ali kana mwetu waza twaka enda mape utuko kamba pira mbali kana utwapwe na lwembo ju hena gene na uningira munungule mene we me kwatira kutwapwe na lwembo kamba ine ka sutwa imba ruka yo mwe sema cha ina mbere ngwi okusha kusha ushito maningiriro Pena do proyek anderi shangisa rukuru. Deno mana yao, deno don papira dao, do kuri shangisa yengai no shina yomuru mendungo na njo njo kampani njo. Maro proyek kauli rirume yo shikuni no poye. O proyek anda kade hepo kienda kumundu alu kuchata shitema ningiriro. De shango ngarate uke social security uri ngarate. Pena do proyek a do andu nderi mo shururi ingunda kadiri pehiga. Warundu ena do movi ururi. Kuchambaya tulipolwe dhero libemba matu wangu kunguro shina shulive shi. Oya matu shuwa kusha matu wangu kungura. Uwe mbutu na ono matu shuwa. Pothiwa ya katuna imbi wina kungura imbi wina mpyo. Oya mohe po mundu waru yengu mekushitiro maningiriro. Kuya shaka etu wina mpyo mekie kukupa. Oisho mundu ngu wisenu wakusha o development agency. O mundu wapokati. Oisho ulishino ndopa pokati kwe no social security. Mena ya shimbe ya masala nje kupura ya njipa good standing certificate ya pomba pira yo kuregisto company nji mwesha hiripo ya nda porwede porwede mwangari shuru mwakungura makara podo ngune o inambio ina wa shuru wango shima mwishu usha mwakushita ya yuli posi ya kapena munu mani yo kunjipa mba pira yuli o uyo shu uthukuli uthukuli tola no unongo mbu na usha mwango kungura o ikotu tutu meneno kule thamba atuma tuku batiru kushengo proposal ona njitithena ushomba pira kushito maningiriro kushimalifa Ovo imbo vera ere kushambaya tulipoli vee matu wa kunguro makara, po tulipoli vee matu wa kunguro dhima, po eto mitanda olive, tuferi olonganisa matu wa kushitu kwa itu shangiro mbapira kwa social security, tushitiro maningiriro. Kusha tupo mbate ronjo, usha mungu usha po mbate ronjo yeta kwenye kairiro yeka, eo mushitiro maningiriro minoche ndwe nika muna kienena. Matu dhuna wawo nao. Okusha peno tututu hawi rege hiyo oromende, Peno wanganda do wakaendu, peno kampani shindanga mwaihe yomundu nga mwaihe ulimbana dao sisi, por private sector ulinga mwaihe, kusho kampani yu njua register. Ombero yu utororo wa rukondwa, oshirata shombagu, wanumba wehe mba maweni no ushitiro maningiri loko proyeka njiri poluwezero hauliwe mpo. Usho wanumbo kuyenda, awe kushitiro maningiri no, kwa social security, imalia mbishiwe ya, Ako njicho proyeka njidi kamenchi. Mena ya teruthuka na mundu kumatie kupula. Kwa mekana tuwa njo mwishi wa naula tuisha. Tuanja puma ya viha mbamba mangete ya mbali mba njie wa nushirongo shiwe pipe tupu imaliwa. Tuthuka na mundu kumatui kusha vio imari ambitu ya tapu shirongo shiwe shipo proyeka waliwe nji. Maika onjavi. Kwa shipe thuka mundu wapokati. Shuandu wadho shuandu shini kashiri waronganisa kashiri shangisa. Kwa kupula tenangwe. Oma ningiri ronga maipata wa mandero mwezo jambo mwenei. Parata ngoku yangu shiri. Tuya palata. Pothe ushu mundu nguma parate na niru mwasha parate na ushu mbura ima ende nume miri tuwa muhungano. Nda usha niru mekena kiena ni mena usha kashina shumbu. Meka shina jisha ndirembu. Kashina shumbura ihe ambara. Ogu ya shuwa parate na nini. Rumwe kukunyi thukuli tuwa muhunga ushu mbura ima ende ukura miporweze nduliro. Maningiri ronga shima ya anje na mbano moka mbura. Shua khirieta ni anjua khirieta ni ino hurume poshi mwene ni kushitima ni jirono anji mwishitini. Povi, katupule ino wapakatimbo, mwana mbihia kapita kurupanduru zeni na ukudhako proye kandumba serikali re, anokie kushitima ni ngiriru. Peno, wakanda kia mambungu natuisha kapita mwendume kuma upura. Pura, mbako nji mwendo kujishitimi, kujinji katiru. Ulikora tio, mupura tino kuna imbia ihe jika mwakamburo mpako njini. Uye puri olo erise kuwa lako. Tuliko NBC. Tanoko utare ngui kushika.
1: Bia mupura kucha. Openi. Chumu apply pehepele yikuwa ya mbia toko uli kucha. Uchiro upo.
0: Ya, shimo shito maningiriro, pepe rapoi kwa yeho, inambimemo pewea shangu wamba moto ina hambo mbali, hambo ndatumu yuna, bimo hepa. Imamba pira wa mashitiro maningiriro, njino hirimba. Imba noho, peno omiano wakusha hapo njimba pira wa maningiriro, yomashitiro maningiriro, iso kushangu wafi. Omiano wakusha nganoho, muwiri mwi, kujarume kona kumba mondole laulikako. Ii moho nkwano kushaka kushwe ya kihio rupandwi imba mapeheperu wapo wikwa imba shwe imba imba peheperu wapo wikwa inabihimbiri mwino hombi apekalo proyeko nene rumbe mapekunwa kwa mbo makutu shayo nukupolu wangu wa hamuye mwe kunguru luhere.

0: mehena no hiriro mwana umwe no hombo ya anje imbimbi ne mamukuna bara mamunguro beninu uya mwisa ponjara nje okuri ruhere bamunguro beni rumwe ndihana kuri wa rulanda kusha mwene ne kufutambo anu bana indo mahina rumwe maze tega ali poru mongombe meri wete mo chitropo la jo nda she ndo rumbo ronga nda no pesa kutwa poje nda sharwe ya uno hamkwa ne mbona uya mwene no kutwa konte nguno hambasha nako binambyo o harandizo o mbinda uliombo mbaime konyo kwa mbade ya ambano de pa uto kula ndizo stiki no stiki o nande no manna no ya nganduku imbu nambu iko timino kuda vio ngurazo zenu ya olipuno ruhere ya uisho kuna uhembo na hanjwa ndo otwa kontengu o kuda kwa mbinda shima ipiti mwishunda ngandu shima ya moraka mostora o nanjo ihenjo hanjo yu enjo ihembu na uhembo ya ndo plaka mwishima ndo otwa kontengu nukwe dhoi maliwa kumbibi na mbio no o ina kutia nyo kushimaliwa na otu batere okusha o kanaka rwe o wangandado wakuru ndu o kutungiro wanduwa mkuru o wangandap mawetidirwa kuimbo mbehena wandu shiri mbehepo kukohwa mbehepo kupeo ikulia inambi mamia nino kuningiro itala mutungiru anandaya mamia nino kuandaya mbwa ando mamia oronga nino kie kwa havaru inanga mwa vihe ulima yetho kwa havaru mundurume wanju wakura mamu tenya kwa thobu nga vengu minga vengu nda yukura mapima vengu nino vikulia ponde yu walo nume miha mbasu wauli kwa mamia nino kunguro itala mbya sanango mambia nino kutiru wakuru ndurume shu mpeno unju wo po watungo onganda mapetiru mitanda mbino uzi wabipuru kiseno shikari hao kwenyezo kie toho nganga ndomba zi hungiri kuno wandu mba vetana ukewe utuku oke anjo hambara kane kihupo ya peno zonga ndazo zo wana chembe kama rupanda uli mbehe na wanene rume shu wano baisu wazo sewa rume no ye na mwami eno kutungiru inambia sana ngono imu ya zo proyeka no mkati ushu wanandu Ukisha kwambe kumana no proyeka yokuta na uru ina mbia shita hina vya na mbira hiwa avita na uru vika ungulo shina shara hucho proyeka njua recycling ya rumo mdu utoro zondo hanya nyaura shinga zono kunya nyaura ungula po shi havero podo tite za shitwa vya zeka shita vya shita ungulo shikwae unashimu na mbona onoho o social security no hiyanja kumbango kuyanja kushimaliwa kuyina hiyo mkwana mbio nao Ucho to proyeka ndano nduwa pula adhali mutu patu nao kwambe cha noho no proyeka ngamwa hii hinjiri moshuru shwe uli no shwa hama na opuwa shima idhiri vina vita tuwa kusha mai kutuwe wa nomo viungula mai rikareke kwa vina mwenyo mai ungula vivi maliwa no kuhena kutunda orwede po mungu lile wainambe shwe njidhiri mbe uli anje po faka enda pa mwili basha nao pano kapuri wakarwe
1: O mape ya omunda honga mo vina vitatu mbima wanga peke peke po isimwe bime kulaere vitatu po isimwe no sinanga rarumwe amo wanga o chikuni no pupe no chikuni no jiguru mape o miriu no ku konekirwa po mape o miriu mapaha wandu kabuli loka fupingo
0: shua mwene no kulambazo proyeka na ndaenda no no shimwang pomulongo no pwede shina shimbitira no kushita na anu o shua no shititi shina shishirimba na mi ambidhile puli ulo itanga mi anguka mwene katiti Oshuwa na shishini mbani ino, meka mbuda hapeno wa proyeka na ndaru mwa ndama sirevali ino mnda huno proyeka ya mshuru shimu. Posiyo kusha rume shimwa hamoka mbongale rume shimba kuna kutha pomba muka no mbongale rendo shushuwa na amusha hapo mwa proyeka sire ntutu na dhudu hondu ngenda de henda mati ni nuka mbro proyeka ya nenda tulu shoshokavali ya shini uli pamwe. Hapo zende, kaini rume atia njoko masa kuintu. Ya, kudamba, shima tuku ungulilo shikuni ino, Shimu angu proyeka kukuna, tuso kukupo mewa. Matukupo meva, atukupo vina mbio kusharumu shumwe nino kukuna, osho proyeka imwe. Kwa ambano horumo isha, motu wapo shikuni inono. Odohunguliwa, rume ngatushe nao. Ombumbi odohunguliwa nji, maye kiyo kungulithu wa moshikuni ino. Mwamuno inambio, hili poro yedheru mwevihe mbio na unu. Isho shikuni ino, odohungumbenteri mbopo odohunguliwa, maedheri moshikuni ino, shidodo no kungulombo, ndiji maye kiyo kukuna no hongunda. Ya ugusha na kuna kurando odhumbumbi ino kwa heru nganjima vidhu mwina yore mpio na yoponganda. Ugusha ino mpio na homweni nuku yungula nao. Ya puli rewando nangisine. Njetu zirekare.
2: Puli yon ranji mutu mariko kule. Marika utururi iso vinawihe. Ya amimba ukupuro hungano njoso siyase kuritu ini. Na kina mmoja kawara miwa kumunombo ngare ayo ndenga ndenga. Huku yako juwana. Hapo ya ungulire kuno vila ngo wakwe tumumo na mimbi ya poji kando jitengo kuya. Me watamuna pondie. Kaino kwa kahame na ombo ngare kondie po paro mungu onjivira iposio siya security. Me po mehe higi mkara kutukire. Pombori, ume angukudu, kumendo kujamuti ya kutuwa kukuri.
0: Social Security, ajito mbro mirongo itatu na ndano, wana hambo umu mbranchi. Lohu mandu shiri, kusha moru kondola kunene katuna mbero, no? Ya, hoshi na shimwe na, shishi tuiha mithumuti, mandato veni na. Ayo nebo ula. Obusha, Pengine njoo ndiye amaru kondola kunene runi ulipo mwingire mu mapuo ini. Ayete popo tritfe putu ya kolia mango. Oh shimuna nei. Eh omyanwa lina tomunu yarumwe mbena kape ungura manokura ndo vade kuchiwana. Ya wakamuna uja kako na ngolipo na puka la mtu andukawe ya na manukula mausha uye. Na petero ronja lilo ndiru noga natu angosha uye kwa miali. Uye maruso kio kwa la puli temeste nao. Ya uja humanduno na wano kushwete manu mehetraka ene nao. Pothe ya tunawindo mingi bitungula tunadopro ye kwa zingi moro kondola kunene mehe nchendara la ulimi. Tunadopro ye kandari mwakama mashirongoshi kwa eshe mwodo kwa Komba hejiribi? Komba herongo? Herongo. Ya, umwajingwishi yangu mkado nangu mtu maini nukie kutu hinkiri mtu proyeka hambo ndatu po ngapi mtu ziri mtu kondura kunini mtu potuwe meputu wende pege pege na. Uyo thambonga lero shiwa na theitha newo o original council apo mbiro yoru kondua inambibi pla kwa mbono inakuyo yangaino mwashoka wale rumwe na katuna shikando shimo shituarare kukara no Mega mara farino upende mtu faru kula mitho kumbimba o kumbimba nu njoo mbura zenga na njoo liko shukumi the ya ogusha tunguru vyunguru vingi ulinundangi ushapongo kuyatwea wetu munu matu iririro kuyano atukana onje mithira osha indani pena kapuri wakaru Kushavi mthukuli la mwenga pimo proyeka, kura mbizire kulirondo na hapo na angu nangayeno rumona njiri mshuru. Peno vandu mbe ungu la mproyeko ngarate, rumo proyeka yoku ungurodo hima. Matu hepo andu wengapi, matu hepo andu rumo hambo mbali, kudhamo shokavali. Vandu vane mpuma vete onodo hima, osikuriti njima ishe vero uweza shito unokupata mapeta, Ya omundu ngwalo ngumatizo mambo nokuta uchapo ndandazo semende zambe stelo anga pinude ya ndiri ndiri nda ya okumatiki kupro himari ya byali wabi ya omundu walwe ngumashiti bimba na wandu hamba mbali mwe hamba ndatu mbiri ko proyeka allo him oya shimatu ingiro proyeka shona katna ku ingiro andu asho kavala vehe vehe ku

0: Mamamu ngula mui, oche munda we nguli mo shokavale, nambano himanji maranda koran 50 hapo kutuera nda nambano. Mena oche mayu ngula mba, oche community yeni nukufu benefito mwano shinambo nao. Munda we nambana ni nukuli tungiro njuo. Munda ngiriko proyeko kungula, oche kututwa. Posi oche mayene nukumuno mbiro, oche mayu mo proyeka, mena oche irimbo. Oche mayene nukula ndako mbiri hondi, ambano anjiviri buruko ndo mavi ngulu. Oyo shiwana shi, ishimuno dhombiro mwano shimunambo nao. Kawanda vehe mbeka ungula kwa proyeka kako. Kamuna kuhipu ukula nuhofano ndasana noho. Noho nandimu waka anado noho mundawe ya chata kwa naka daka peno mba posi ucho mundawe. Ponda pumamiyo kuungulira kape thukuli lopo mundu uli. Mundawe uthu kuse kama kwa naku madhu. Ya yapo proyeka ya kuungula hata na ukaruka kwa hii. Uya katina kwangu ushambano wapi nduko mkwenda tao hofo wapata kamuna kuhito mundu. Ya ondi hindi hindi na holo hindi. Ya, oyo shuwe na kubanga kuhine meika unjapa proyeka, oyo kutoro njotuwe nukuda po, oyine mbithu ukama wika enda kumurungu na uwe. O proyeka ushiwana, shimatu ingiru proyeka ushiwana, ikana. Nakapurino? Mpula uli, mbea kuyungura?
1: Ya, pini inajua, taro mundu pona puli, unajina juu hupa naju. Chue ya mehiro ambu, mundu maine kuhupana chikunina. Haimi hupu nongombe, po ngombo. Ya nambano, china kumunda mbo wina mnyo. China mehindi mume hungiri rendi, nda jakawa rendi, nda murumani. Tukake hiyo uthi wolonjo, tukake hiyo uthi wolongeama. Okuja, meyo, oproyeka, meyango kuyambo kumoja ngatie, meyango kuyambo kape vatiru wa chino. Tajo kwa rene ende mundu nuko mboe mboka junda kwa umbo no maso. Mimi nambio no wandu, mame ni nawe ningire ya mwenye nino kia njo yunda po, marambe po. Chwandu no mtu hena matuchie no no iwe. Mwiri mo social security.
0: Miango isha tuhane mbatero yo. Yoku vatero mundu kumahepo mbatero ulirinu. Nomba tero njima ithuki ya njiwa maipitire mo proyeka. Yohandu wa mawe ungula. Shimbe kuponda rata uli ni kukushewele rongo mbezo adhehe ya konjira po. Po me po ya rambe nao. Po thewisha litho kukano muhingo mbumali hungire kusha. Hapo matu shitifi. Ovi nambi mawe ya njiwa kusha kwa mbo vishitifi. Tufarolero kienjo proyeka odongo mbo. Jatu kano yonji tutuna ni ushangai nurumi koto kiru kwa hatu shitini. Atu ya njotho ngombo mwurongo kumunene, nondwezu. Atu kupuru wede umerombula na iye, oshotho ngombo shi, oshashima de rondono kukwata. Shitho unukuna okala nado ngando isako ngombo na atu tuwala atu ya njako mundu alwe. Nao. Yaro proye kumbwa na vitara shima isa onda na unu, proye kumbwa na vitara. Aproye kanji, wanashimbo ya ndambia hengwa, ngombo ndawe kambula veri, Obeshwa tunongo de kuza kushumu ise chimwe ki kutaro proyeka oshamaika interview ya peka hingo dongo mboki ya kiyo munene kiya moshunda shwe social security ya shamaia kwenji hingire po dongo mbombo dongo mbombo madhe kutaro kushapudhile mishimbe ya po endene ndo mbapira dhwandu wa shumu ise ode pionda hii medhiri na moshunda hii po himba unogiru wa shumu ise hingo ya rula kwa kakadu ya kanada rodo ino ya osho inambitu farwara mpi no hompyo ya farwarelo kungula mututumbo no wiku natia njodo proyeka ndasanango. Ya posiyo ya kabina mbitu shia kako nga hino rume tuwa stopa posiyo ya tuthukutu na mbu mhingwa kusha hapa matu ishe vere vina wana mbano nga hino rume baroka na kema uka ithiru ya kama hampo nao okusha do proyeka do vina mwinyo anandao shodo fitlo tano kukara no dongo mbende wa moranda no kutithira polo edhe rume no kurandisa, no kurandadaro, no kurandisa, no kurandadaro Mamu yenu kushita kwa maningitiro, no hawi na mbitu faroro kwa kukupula tena, faroro kianja kushimariwa no. Ya, okusha, oshi nangamwa shihe, shimu yenu kuungula shishiri mwaveta. Posi usha, shithu kuziru vina vita tukusha, poshi na shimi ungula shi, mashi anja vevi ungula kwa andu alwe. Mashi kutuvio mundu alwe, nguli mashokavale, nguli penjengu herimbane muhuka. Hapo msoja wa sikiriti shinji wa teno shimariwa shuku ungulu, ina mimesha me ungula mbi. Shimawe kutoka kumundu ungula mbali, mawe kunjiwaza no mwinyo. Opumpume kara ngunda no hame unguru inambi. Hapo inambi mavi ya tewe maliwa kwa mimbi, mbimi ungurambi. andao ongomeshiri vete moshitoro porashe itiame.

0: Etaye kuinjo proyekanchi oshikwa shwa onjo nasho osho na mbivishi tfakusha tushwe kusha tulipamwe ove no hono ina mbimo panjararu ya okusha iyalisa o ngalo kusha shwape wanga hina mapea moti zondi no hapeno vyo emutu osho za perezendo morongo oshimaliwa shimoningire nuno hakapesha Odo perezendo morongo nda kona kapehe pero kuyalisa rukuru shimo shitoma ningiriro ni mo shitoma ningiriro yoye uli shima yuno kia kuruwa oshuisa ni wakusho do perezendo yuno morongo mosutufi Ushe mbo puka alisira o proyeka shia yuno kia kuruwa kwa yalisa kumurungo proyeka ushangai no perezendo yuno morongo dhiri pikako Utenga mo shitoma ningiriro o proyeka nyusha yuno kia kuruwa yuko shangai mbapiro kwa kwa mwise mbapira ante posa na wane indando kako proyeka waliwe njio njia kuruwa njia kwa perezendo yuno morongo mosutufi Okusha usokiki alisa kusha kako imaliwa imwe yo perezendo morongo mbi imwe mbi imbi mabikorta mba metfapo shiguni nomba no shifo nukula nisoi na mbima tuko nisoi kwa longa nisoi kamaria kumake kala nwantengu nyunja kamba paka timba kusha teni nukwa iso perezendo morongo nta zene nende Okusha kabina noho mbiu ningiru kusha shikuwa kwa perezendo yo morongo zepi shuhi hena zo shikando shuhi hencho proyeka ya kambura ya ruka kako upo uwe deno hongera cha mwangu kuisuta vipo ili muye po muye tafi oye mara mbi mara horo mende oye mara vienu social security mbia kotola kwenye penye na kukula maoli ipo shoka wale postora na kusha social security ya ungulo imare mundo henga kambura randesere mnjatu madusha hui kwa ima mieneno kungula pamwe ete kumati anjakulo ya metu Ya, ukushonga nanje dika mitho horo mende okungulo bingula hina mjona. Ndadiyo na mapuri ya yaro. Ndaya mwishingirisi. Kapena unu mwaku tako mwishingirisi ya nyo nivi.
1: Moro Rujenga. Aminoga pori ori kume pora teto andor men butu kongi so unaji no mawe mnumbutu apatwa horo mende nu hapo unaji mono mundu mwangu ka muningiro ka mbatiro jimuna ko hunguri the po kayo cholo horo mende kya kanjera apeni ne mebatiro po ino kubatiro jimuna ko ku hunguri jino ku sana yo yo mahino material apo kwa
0: Odo proyeka do mawe pondo do meine opude rimba no tu no proyeka njitu fafanda mo karipe pabo oro kwimu na njiri po spetskope otho mawe okonyi thukupa ego mahina otho mawe Pozo shema wengo no usuki eno kutwa konde ngupe nyino kulandisa mawe uli. Kono kuse we uli ndita ponja tundi watu wala walandisa uli na mbomba. Usuki eno kukonda kushari eno kunguru binaru eno ho. Kushu eno kumuna wishi maliva no shingi. Tashwa randise wende remora nisa nanda kwa lano mirongo ita no. Pozo shema wende no kukungula rume mo unao kwa make no ukwa wingi mo eno kapito shimaliva shono rume shwa tuwa konde ngupe inde wendo. Ouja ii. Lambatele ondo puderi ndo do small mining kando. Mweno kushito maningiriro no.
2: Kwa hiyo na mbrani ni kuripa tenda kuoka kule kumambo. Tulimu kutuwasho kabari. Upuno ngandaji social security. Uma puliro nguma yiko ngandaji. Pepi. Munu walipi.

0: Yeah. Mudung aja gua bang. Bang aku pura ujawi. Neng aku pura bawa pura ikan yo. Okay, rumah kita ni kalau dulu orang ambil orang yang kurang kau genu. Wedoan dulu datu pegi. Madu yang nengi apa mu? Adulu ikut dojo rudu ujawi. Adulu jido pura ikan imu. Adulu jido maningi rudu kene.
1: Sima mangu ngule, cuma iri hongai.
2: Kuepa.
0: Iriongo yungu la koma keo, kutunga umu iriongo kutunga umu iriongo ungu li pirangi umu iriongo ili somiri umu iriongo kunyo so vitende.
1: Hei, uisha mamu angu kukaterua, kumu angu shitavi. Ne, mwiri honga, munda wakula mano shiri hongwa she, mwango social security ye kove, ye kukubatela no shikwa, mwango kukiranteru vizambi mungulitha, mwango tungiru uveze, mwango kukubatela no shikwa, mwinjo na eno mwanga.
0: Mepo kutungiru uveze, mepo yungulithi, ovi yungulithi, mimezo kukungula na vyo.
1: Okay. Tara nao, nanjombe se khaitanu. Iri na wano, nanti mau tu proyek anjo. O proyek kalau menjima yungguro, handa kamu kalau nasi nasi mau makan na. O proyek kalau mengadu si rumah yoku, akhir rumah no nasi nasi tu kita kurang bidengin ke rumah si mau na wano. Jadi naku bateru ogutungkiro bandu, tuve di rumah maveran disire no. Po pupen no kami sehita dao. Penyo no mundo kuli ngano shie mere shwe kuki koro koshi tuwe okurandisi ya moro panda mame ni noko ningiro uwezi no duma ni noko tungiro shina mo shu staliki nao ya unashina mpo nao ya ruma mukara no kastaliki kenu posiyo ya kukiri kihiesho shitara shishi mwatungirwa amu hanenu unamunda uhaka no kanaki mamunu na mpo nao imame ya ni noko yamu manompo nao no honjo. Ya, umunda hongula ina mbima hongula, kwa zehe njo proyeka wa shiwa na alingo kutunga shu shiranda shi, kusho mitanda vio rongani niko mdo hema kaya nukaru wedeke pumarandi siti.
3: Oyo shiwa na gashi, rongani tha, moku sitango mani ngirilo, matungi rongo pamwe.
1: Oh ya, matungi rongo pamwe. Ugusho mavi kushu shiranda shomba huu, mavi kumbero ya yu rukondwa, kumutororo wa rukondwa. Okumaweka anjo kundungenda kushawimba, mundungu wa hama, mbawara marandithu wikombo. Inguzo kukaya ndodo miyotele hampo ndatu kuli angapo katimbo, ndi wikukikana viranda shia shitire nao. Kuitu tungiro uruwe zirume kumatuwa lakarodo mbiso hitandika wa mastrata anza zesenta. Na indodo wandu himu nangwa na ruma mwama wakutu kunyotho utreila, ruma kunyotho matemba wikulia wadongo mpe. Mara mwa ongerwa pi, munu uruwe ze pumukara, puma ongerwa puma handenu na enu rume pumukara mu. Mapene neno peungula matutungo shinaisha sana kwa mekambura shame hiru ambo mba utupena na peno uruwe zendwa sana kwa naono mamene neno kuungulitu idhempio mekambura shamba hakupara kano kapuli rongo na mutu inyangu wai nakapuri wa marapo ito mekumbari ya nakapuri
2: kukepa.
4: Ya, mati ngoro kwao. Kapri okanja ikami yango kupura kusha kochi tuhane nembapo baungule mba. Kusho baungule bende mena kusha tuhena tuisano kucho eto baungule. Chiba beno ope islepa. Chiba omba kukako hapo do banduli na kochi tuhane nembona. Chima tuya jetwa tuadhu.
1: Shua dhuwa sana kuna mundu kusha momo unguli renu. Mundu kama uheuli. Shwa sekama po yue, oye kuduwa sana kuna mundu walo kishavi, pahambo ndatu muhuka po muhiringa mwenyima tuwa sana mea mba me kungula. Uja uungula. Okay? Pena mundu ngupendu ka muhuko munene, nukua tero shuga ulipo timaputenyu kwa hame kwa shumishikoro shunjuo, ama nungu mehingire nko, mundu nko. Mundu ngu ingu pendu ka uliri, wanumbu waka uliri, mbumu mbaduwa mshidho mbo. Kukona shina mama ke uli. Penyeno ina mima vio shikando shio nchivi ya mbo uli. Alawasa kona shina sharu shushita uli. Wanumbu horomendo, mbuma ikunyitho kubatela ushavi. Mawe ya mwavi, ushavi na ukambula shina mama ke, oshovina ushua na pamwe, tupaha ukukuna, po tupaha ukungulo shina pamwe kusha ulie. Wahamanao. Ushwa ndumbo nao.

O weto batuta orata isika mutfelu na Desmond Kashiti o vature vacho minde motalesman na matuchita ko virongo ngondoka na talesman zalika na tfapanyalitsa olongombo omirera vine no longombo olondendombari mo mirera muno odotha onambari nambari otukode deno tuviri kombanda no londimbutwi kumuna sharingwe de muno arika no shitotopushiri opuo owe no moututa isika mutfedo ngore ponelo hamo ndatu wa imwe ondatu wa imwe ombaro nelo wa imwe mbari wa ini o nelo hamo ndatu wa imwe ondatu wa imwe ombari onela wa imwe wa ini popo nelo hamo ndatu wa imwe ombaro ndatu onelo ndatu o imwe hambo umo mubyo onelo hamo ndatu wa imwe ombaro ndatu onelo ndatu o imwe o hambo umwe o mubyo Inga

0: Na mato nongo meki ambura na yutame nguri pukati na kuyoka kuruko mambo Oskole ndio ndi ya patrolo mivero nukua wako kwede orisha wali rombura nji Kona kuhungi wa koti shiva Oskole ndio ndio kia kupawa shiva Vai kapawa kumbundo dhiri shiva Valata mhukomu nene kona kuhungi Abitu vide Kuna mikuri za wakoti mbiyama Kuna kwa shikwe
1: Na kwa mi utushua
0: Utushua shikwe
1: Kwa
0: Guvava. Mutoka sasa la guvava, o mwogoye shiva, urimba uri porati shima tuingire ni? Ya muna ni mwogoro ratio na? Ya. O itapezi wa skole?
1: Kwa MHGF Primary School.
0: O rapota ipi?
1: Iri mwa auto.
0: Wapatha?
1: Ii.
0: Maguri mwa auto. Njio ndio vete, o waire kufakansi, waire pi?
1: Waire kepukiro.
0: Kepukiro kwa shirongo?
1: Ombia thoromana.
0: Oho. Maka unguri, ingilare, sekare, ingilare, fukansi, maka unguri kwae. Penye no kuliwe kuliwe vingi, na kunyo, na ugambo siafona, maka unguri.
1: Faka kandero vangombe, no kupitizo vangombo.
0: Ok, maka kandero vangombe, no kupitizo vangombo. Odo unguri wa?
1: Ah, do unguri wa, derithiwa orika de pitizio.
0: Oh, derithiwa ponga ndauli, ka de pitizio. Odo ngombe mutuapi?
1: Odo ngombe tutuwa mokuti.
0: Odo ngombo?
1: Ah, odo ngombo de kario de nikadirithiwa de pitithiwa ori mwashundo puwadhi.
0: Uri mbara jima tungire ni. Iwe tinga mpranda yomutaka mendi, jondi ya miyari kwa kusikole kacho. Maka ungura hindi nondi.
1: Kana atferi hongo po skole, rondu kana kwa rino viungura nodo mitira de kashide ya kusikole. Okusha atferitwa hama uri no kurotate.
0: Okurotate, ukienda kwa klasi, nengani kwa klasi. Ume kaipi?
1: Katina homeka.
0: Ndini kusha, ndini kamuna homeka uri?
1: Ii.
0: Pangaro shikuwa ya poskole?
1: Omei pishi horeko.
0: Ok. Pangaro shikuwa ya kurethati?
1: Hina panga kurethati ondu hirianga.
0: Oh, ukaponga nda uri?
1: Ii.
0: Ushuo unde kurethati? Ok, pijina shiku kaya na shiku mena. Mwana wana mtu peka peno hofa. Ya, uya weka moka kamba wakati umuwe karamuna. Ok, bajine. Njondi, mapakanyo maka kena kuskole njondi? Avevea?
1: Ii.
0: Mwariye po skole?
1: Mboroto.
0: Ayirige?
1: Noroto na chepsa.
0: Mboroto, oroto, chepsa. Ya. Uyine mei shiko po skole. Oche pangalo shiko po skole?
1: Maybe.
0: Maybe. Ya. Orkunderu ya rino harina. Kora obis kwa mpwe?
2: Daumbwa.
0: Daumbwa, ufano?
2: Yanguwa.
0: Mtuko nguwa, very porati, hima tuwe kine, very porati, mekstish nye po FM mpa. Urimo grade what?
2: Wana.
0: Grade, wapa siri po?
2: Kaku.
0: Raporta ipi?
2: Ya pewa.
0: Oh, kusha kono kusha, wapasa poki, wapasa. Mbawea, nato ingire ni kusha wapata. Pangoro shikuwa ya po skole?
2: Jwe.
0: Jwe? Mwongure na jwe ndi hondi?
2: Fahongwe hivi ungure vya sere mungi rakati.
0: Okushangura kushimborta?
2: Haa, kushanga mimbo.
0: Okushanga mimbo? Mwana mushanga yukwe?
2: Fari matuka lauri.
0: Mwara mamu kala. Wari kore sati nao ve?
2: Ii.
0: Waka ungure kore sati. Waka kaviro kakambi. Waka sino poa wari kakambi.
2: Bari me kaviro sino.
0: Sino manashu kwe?
2: Wali na matona.
0: Shukwe?
2: Wali na matona.
0: Okay. Ukambi wali na matona.
2: Ufino.
0: Ufino. Ukukavira? Wili pata jimata kina hivyo na mekstishi nye mkuronda mputa mienguri pukatinda kwa kurumawo. Skole njindi ya patuka kwa shiveta. Ewe tenga kekwede orisha vari. Murikiu shiveta mbure njimatu karuna makwede yeta tu. Okuja kwede tenga nire ya koma andiro. Matu njyo vahitime kwede orisha vari. Shambatu ya kutiko tukayeke kwede ndi orisha tatu. Ya kutunguna mbako nanyi mayu njyo raporta. Mwa kutapeno uthi uji. Mopatha?
2: Inakushua.
0: Ito vizi. Uri prati jimati njitene. Owache vi, urapata vi munu?
1: Ii.
0: wapath matukatararina aikane muthepe kaungura katiti minde kachomuthe yango ka kara mashivir kuno kungira thingi kunganda ko ko uta kuru here
1: bikwi
0: ko waro uta kanho oh okay pa mini kwe Odo pa shado pa pracho mo kaire hashtag DJ Mixty

Parkanera uriri mo karwedi kendo uriri meko ndo kwakana kona muko tu vene mede metu pekuja vari wishita mbere ku munambi urukona rwarongo no yakaenda pe vyo mirim beer festival o konzile mu mina ngena no shikana shinene ma ku munambi urukona ndo rwarongo penjena nao kwa kote mbere mu urukoto mu urukona rwarongo no shinene mo swakop mund ya traka nene kwina o shito shinene eshi o donkey festival ati shisha kwa njira na matha jirenda wina muruko nono kwa kutumbari kumandamu iwa wamona uya mi mombae mwari noko nzira mide mbia mwoswakopa mwari oshishitwa ihi o donkey festival ujitambia vya mbio vya muruko nono ni ororongo nwina mbia ronga di 3 ochana na matha shinine mundabu patiko wakana kuna mide mbia festival njima isha vika kwa mboronda ngiuli kwa shiwana kuruko nono mundamu atukaenda kwa murungi yeki wakana kuna omoshi mna nukuri ya James Way unu mbondi let's go atike kwa hakae na mkarwe kwenda atupata okarwe kitu konjoro kakandi nundi ndatisha tano tiketi repo vyara

0: Oye, te pongo mucho también mi hongre a James Boy. Ya, urimo jira kupa ku nguro album maporme. Una nguro o mamburi uri chipe na mabiyango kuatera, mabiyango kupodo mbatero. No, ngai ni mori kotando mamburi yori mu ko usutomu ni po usutiwa no yetu ba.
1: Ya, ami. Ni mundu ko. Ko andu ni mehepo mbatero to.
0: Ya. Oje vi shuya kuratini mwepe tambo.
1: Mehepe tambo. Mebe dambo mkani mburo ndo mbapidi zima ranyo kwa mwuni urimo make kusha mbipa herepo ruvara
0: mburi warikotila pi?
1: Warikotila kosho mwisengopo ya karupa
0: karupa ni?
1: Karupa ngo kumbura mwanga umbura
0: oh karupa uno studio ngono?
1: Uno studio ngono
0: Oje vindi wangura pia karupa
1: wangura pia karupa
0: Oh, ni smata ngo bombata ngo tshitefi. Nga tutoni pengo the two haka ina vinda wa vi shambi kwa thapo.
1: Amishim binono mori mori. Onora. 081 04555.
0: Kurama otuboka. Onela mda tume.
1: 04
0: oyine
1: 555.
0: Olonda nambari.
1: 01
0: oyime.
1: 09
0: omuvi.
1: 08.
0: Ah, manat. Onela mda tume.
1: Oyine. Onda nambari. Onaina. Oyimo onaina.
0: Onela mdatu imwe. Oyine.
1: 455.
0: Onela mdatu oyimwe. Oyine. Olonda nombari.
1: Owana.
0: Oyimwe.
1: Naina.
0: Omuvio.
1: O 3.
0: Mdatu. Ohambo datu. Awuze mbanji tu hakane kuna wongara tulikacho. Opo. Tupambo thini ya pumbi kwa thirima. Michi kune kipa jwa chitulu kia kuratio. Onguri James Boy. Yeah, nomor maisha vi, let's go, shwai ko Facebook, mwishanga James Boy, let's go, anji mwa haka nini umbure re, epe ima tungere ni. Uja, uopi mwini unondando yukua kupitiza wa albume yomba.
1: Imbi nayo.
0: Uja, mwepa, uvambatiro.
1: Mwepa, uvambatiro.
0: Yeah. Apo, tupa umpo ufini ya mwe njago chanda chupoto waniki.
1: Hete ngatu zage, Uno la uthomwe La uthomwe Ya
0: Ambe kwe paisha washi turuwezo kia kwa ratio mina Matu kuthelepo uninga numo Kusha washi turuwezo kia kwa ratio mwuru ya mbuniji O kutupa O Singela yombenji matu ngereni O ya pidi rune washi reni
1: Nja pidi reo Tizema njadreko
0: Tizema njadreko O kieta kwa ratio ni
1: Nyamio kutoku ya kurationi.
0: Alika uripouru, oana mpo mitana, alika ni mpouru vara, urimono nonji oisha mmurongo konaime. No?
1: Ye.
0: Uriponji mponji toko pano skole. Oshua mana wakari na muthiki na imbyo o skole muhanavi. Ushita uru vipo katika imbyo vya imbyo.
1: Muthiki imbi hanandi shipe mundu kia kunjira ya naa mba njoka mbure. Mbo skole hini ujo skole mbo na ya kura mangarati.
0: Yakura mangarati. Ogojevi ombango yoko skole uyanja. Penye no kujevi kako ngurumizi mbino wina. Pozi ogo nishima vya kunanga onomara njuti penye matino kutonongo de.
1: Mamunji tonne kuinjauri.
0: Atake ni kunawe. Mezu kwepa. Kisa atake ni mkaru wikitunga. Okepa shine.
1: Thank you shine.
0: James Boy. Bura ni mbuzemi mbuzemi mbuzemi mbuzemi mbuzemi mbuzemi Biro jari mario ni kambungu ya jari pinjiri po Ukietira onjiru kwa shatu kisha O wan nyingu wa udhuru kumbrime Kuinda dekara na nadhumu pratu na njimbutakan Hashtag DJ Max T Nambu

0: Ngite bane na hambu mwe mwe mbaru mwe mwe mbaru wenye ndana wabari ponda na matoto ndino di o wani kwa wadhilo kompre me kwin tante karana do. Mbrano yutami o nomora puti bantu kwa kena. Onela hambu mwe mwe mbaru mwe mwe mbaru wenye. Ondano wabari po ondano hamadatu. O wani kwa wadhilo kompre me kwin tante karana do. Yeah. Nomora njuri njimbe kupinyo ngare juwato no. Tuta kusha ndino dara wani. FM, hello.
1: Hello.
0: Hmm. Next to our announcement in the morning, wait
1: tomorrow.
0: Okay. Matiamba, ishe una kaupuri.
1: Ah, kaupuri. Wana nukireru kuru, munda vea ajua. Jila ungara.
0: Aina kufanga.
1: Kukuepa, mesi, warondo.
0: Waripo. FM, hello.
2: Hello, mita mwara.
0: Bawara nina nraun.
2: Jina nji, adika nora maekela shienu na. Mundo anje ngutuka apa mwemba ponganda. Wakwa tandi nonji. Ware omashu anje mudandu. Otem sarika na kapusa kauna shike ulipo. Pombe itepo sambo uri. Opuo nisha kuwa yara rumburo donto rumbado shianga para komurungurika nenga. Vili wa varumendo wa nine kasho.
0: Ah, shitoshina.
2: Ota hara hara.
0: Munda unni.
2: Etetwa hara hara mwishu mwishenda mwishani.
0: Yeah, okay, ingatia mwishu mwishenda.
2: Injomba shu ya pomdekshi nanu, kwa unjuo ndo shito tomba uri ishu wa pura maigela shenu, na mwere wala penye mwa hama mbo uri.

0: njirikata vitu vidu matu kainana ulire matu kainzo kienilisa kuna mambi mwaminiti mwenji uliri mbiko tokemba uliri ya mwukano wina mea ukutele mwajithro hongano ndroga nono namibia enol music awards wina mbiko wakane kuna mutu namibia unguri top cherry waka kuna mrepo eh indi namibia kumahinga wapenje atu kain kuna mbiko tenemba uliri vene mwari kuru kondua indwi orwarongo mwaminiti mbashati anjiru vede kuviarwe ochi wala shere upete kipi shitove kaindrevi opuwa tuandike
1: ya uwe pakuna shuje ujua na maji wari kwa mpranga wendu namibia kaka katuna mambo uli mwamu numa matu kia walape ambu eni kukusha matu kukuru kondua rongo matu kukusha shito shinene ketupa ubumero ndo ndo kwa ndo rugo ndora rongo kukusha matu kata mwetu vishitu wa mwuzi rano ndeko jia sananga rwe sima mwaka na mamu hito vishitu shina jima hiti wa mwanombo nao matu ya ndo ndo kwa vanja rubara athi mpaka jori ya mwetu katu kwa umbu lare mpaka zile mwuruwe no kia chungi wa kushuwa nambu kandua shuje uri kondora rongo rongo ndo ndo ni apeke mwosha waka nguko zonyanda umuno puwa rongo kwa mc shuwa wa rongo kamando stage wini wano nangatu njahapu nambu vandu polo mbuka anjira ita sana veri mwenu mata shinini uji mdu wawo ya rongo ndo jitu kimbo ringa kwa vanja mbatu veto rimo kapuo aru mpeka mbo bivu mwini jela aru mpeka mbo kukusha uzaitu vika mungo musemba uri kondora rongo tuwa mana tapata kumbura njitu wako shishitwa osha pagori no last denza jitu nyo jama imu nda ume shire tenga kuwa kusi oke pako kwa mbo shire tatu kwa kutomba o last denza oyo jima ipa hiro shirongo kuma hii kushika tushitenga tenga opo yali nejunje kitamu kato kwa mitanda
0: mbaku uvi kerongo kamuna kia nora mutupoka la la uriri
1: kukila kerongo kana tuya kerongo kwa kitama na niko kukuruka kerongo kwa kukura jima yende uri
0: Okay, ba. Bura njima iye ndi shima tungi nino kiyangu.

0: okuba komanda ngandu kulisha tano likwambako kurwede ketu komitanda okuba mondatu ngandu chimaito no oine o mapeta
1: makarwede ketu ngatu kuitu ni nambi
0: ehungire yivandi ketra onjithro ponando mitanda
1: onjithro ongodroga no dos kole
0: ondinge yiva jirupo ayo nongo oshamo bito peke peke
1: etu wina tukupo onjithro ongodroga no mahagani no uyo akadino
0: makarwede ketu nga tuketra onjithro do manyando ponando yo mitanda
1: shuno onjithro ponando yo mitanda tutonino ngode kono moranji
0: onela ohambume oimo shipatrio onomora ombali omuvyo oimwe ombali oimwe ohambume ondatu pombaru muvyo oimwe ombari onela ondatu ondano mopa iwon feriama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kuri tano okaero kalwede kwe komutanda Hakuna kuheba kwenye na mopraji mtaka mna mthurashi nene kwenye nguo pandere boka rwede kwe komutenda karwede ketunga ukaenda puno shimbumba uli eto shimbumba eto shimbumba nangali yembo viva liveta tumba tamuna mbo meka mbro kuja kambero pusho kako kwa kuja tini nukukupa o karwede ketunga tuhanga tena tuhe uliri na mano shero vene meke akura rukwa nuruwede nila karo luthu vero to nila karo luthu vereshe njitu kaende pamwe pozi ambi nyingira kiva liyo kushalika ya munene omutenda kako kule kweshi muhisana boka rwede ketunga ondi peka ya nozo njibithiru rumo onde kende kashinene po rumo onde hepo kushadene noku hakaina na yemu rwede rwa shimanga noku indio ndi mundambwi muka inapona mingumbiri ivuna kakadona tuliyama omgogo wa muta tumuna kwa shibimi ya nwa kuenda taonjwa nene kwa thoma hina mbato kungu ndefa kungu wa shunje nai kwa shiveta ulituho tufaka kare ino rwede rure shinene rwa hongwa mbali mumawa wawo matho hilo nai kapene mboka ko shiri shiri unduzo kusha wahura uzo kusha ni ndio ndika hama mwazo mbanga ni ndio ndike wetenga ondi noho ovizani pebino mwano mbuya shitiru wa ule kusha vi onguwa yo mwongwa shimazo kukara mewe tenga aposkole shondo dhushiri kauvere po kauvere

0: Yeah, ndipo mwena muthupirwa oili yetu nja thola apito minuto mroho na ndatu na nda piti mandatu hiyo mahatinya na mbano kanda kukiri pulongo ukula ero kusha mbana ngazi nge nume matuka enda pame pandondo ulongo dhe pothi ya mimu na udheu ya ino kushusha ingo mkwenda tangwali mba mkwetu wala mako njo vipolu mwengu wala mathi ula dhe penduka dhe seuka dhe penduka pothi ndo uwezo uruthu kuka endo ndi ingo mpulati ni mika mroho shauri paka tuweze ketu ngani njiti ndiko skole nji okama nyap combined school me ango kwa hakae na puka kusha mewa nga toa neme hakae ne kuna yefru shuangaliro ngu matutaka tizi poskole mbo kwa kusha hapo nu kwethe ndini raka enda nwe mbo wa hongwa ova ndonge inurumwe mawe konjere pipo injo skolo ini morwezi ndwini iri munda unze numa ishitivi yefru nambeno meki akura toho shashi tuwa shamatu zo kungunda atu kwenye zango kango zemba uri tutaya kusha gahi no o she kwethe ndaka enda ni ova ndoke kwethe nda zuko nge inurumwe mwara mamu konjwe na shike penu ana shimbo murongo ondo nunjo isha murongo imu no miangu isha tukatae kwa katizo kusha hapo no wandurumwe va ungulirevi koshi njo tutaya kwa kusha ekwethe ndini mbo wa hongwa vea poskole po pe no the umundambo nu varongeri thiwa poende njongo no
1: ya ukuye pashinene muisane miwami ya frusho ngarero katuno vandu ushurusho sikore uhove kwa ya kamanya usha tuno roklas okudamu kondondo njo umbuti ronga kondondo isha murongo na imwe weto skole mbutu no vana shio maathere hambo mbari na mirongo hambo ndatu na hambo ndatu Ya, oskole kolomitiri yao tirori shatano na mikambura kushoshi noshi wa shinene kukusha kolomitiri hange maveri rongika maveri rongerika kukuda kuzi shatano ndi nganduko maoba wa masu viro kukia kuro vanashe ndi nondi ya, kwa munu shivare roshi wa urivito hosho pokati kwa mkono hunga no mero vanashe kukusha no matura kitha kwa vanene kukusha behe ere ndi nondi vaka ere kumahongero ya kaenda Omitiro puderi mo matuo mahongero.

0: Maso ningire kumunena uye kukusha mukashi mapeshi tukare mashivare vachinyeho shimbata munapo mauti rombena umasha uye kuklasa nondondo ye meso kukarera ya ushashi matushua ekwele supi na vishi nene kukusha mtu shua varana waku isapu andama uvango masu viro shua varapo oviungura peke peke urukondwa nduvi kara nduru kara na vyo mtu mwavaro umwele umuuri umu kenda ya kukusha mmasu viro nga huko shivike shimwe no hinga pari numeri no vana shembo umurongo na imu na ondondo njeisha umurongo na imwe kukurongiri sawa na shemba tuho kwa marori rome na kukusha tutupu kwa shikara shumwinyo mure shovandu nangu kuria njero ku okutarwa menausha ni ngatushe mutoro ngurandano ndomare kongorera sana muturiro vatenga murukondwa uyo si tukonja kushito washiriko kusha ukare po poruvere ndo rutengando
1: nambaranga inurumwe osho skole ni onjine ya patrukanu yefru mashanga inurumwe osho jivaliro mashira itha ayo shimu na shiri obanine wa konjisa ngo kieta mbo wa hongwa munda muduno hopondondo ya indu rukondo ino skole pui konja pondondo ya njo ontengo kusha shiri ya njengo mahongere ngeripo guna mbehe anga inurumwe kutaka titi kwa nashimbo umurongo na imu embo hapo oskole shina ya matu shavyo skole hove kwa na ika anuana shu watitika anuana shi banga katiti mavenda ave konjo kuliru hundu nao hapo ngai nurumwe pondono jumu konja vi peka ano maudhe u po ngunda imbo ngunda rumwe mbiko nja na oskole yaro ngunda nika mwaya pondono ju
0: ya o matokero toho tukara nao matokero meri shindiro vanake o matokero o maunguru kiro ome ya munguru ovipuru kite ya kavina mbitu umba petambo ambara po uparirira kusha kavina mbitu tara na kusha itwa munu po shitwa gu oshina shitungu rira ko shinene no masa ukunangova nene ofie kuriro rupa rongo mtono neno kie kuriro rupa rombangu riro nitu shitwa munu kusha mtu opo pare unoho atu unangamo shirata shodo sikore nawe kukarova na rupa tuvala nganduko mbero njo ruko ndayo mahongero atuvala ngandu inu mutu show executive director ruma tu yeshitu alu asana uja mutu mashengwi enoku hepo kukarapo okomo matu wa mahongero mokati wakwa ya unguru nguse mokati wakwa unguru nguse omeri hongero na wina mara kupiti sauri ropa rukare njutu kakewa na yomuta matunju ili rande hili wakura kukora na neolo kikore wakombande kufia yango matokero shiri tukara nao dari leru mwishimwa toro kambumbanga shimuna shimesha tara matu hongo mkosole munda rapata tukara no matokero nungo wana shiuri munda vero watiti nao umave mungani mtu kawala kondonda ndari leo kuwe pitisa mumo umahongiru mumatu unguramu mbaura wa masu ziru kwa siya uzi na mtu mbirike hiyo ngoro yetu kazi yetu kuringisa pupeta pi orondu mtu ambare nosho osho waho kombo olo mitiri kima muka enda pamwe si ekero mamu hoshi marisho usha romane ne mari ungure ili lukupushi nene nena kusha mwe ange mamuka endera shimwe mamuka endera mongaro imwe mtu unga kiturika na yo urundembo wanashe ukuhinu mbango no skole ke hiyo yo matro kero peke peke no uosho wanashe uwe pitiri
1: okwe pachi nene orugondo maatu hingirira matano kinongo mae kalirango mesha wali ni ipo ndondo waho nguwa kutaku shaponunga inurume mawe kerirora vinde kwethe chimalika enda kwa shi njitu tae kwa kusha kwethe ndie nga inurume mbimu wa konjiri na vione nombima munu shurugondo urusha wali nga inurume kuma muhepa ukeanja kwa matha mamu taku ishike shinene
0: ya shinene matutara kwa kukusha kwa mama neno yo yo reindo ruturo mahongero ndutu shio sila besa ya koskole etu vina mbitu utara koshinene vina mbitu kondono na ete shovana ni oskole utara mshumunda uzi waka enda pupe tapi mapeyo vanasha ve hitimo marorero kunda vehi ya rongeri si wapo mapeya olomitiro shovaro ngeri sewa vanashemba veri pondo ndo puwezo kukarela ya okusha utara kushinene atutara kokusha rumo mitirinja se wakumbunda atuina nene orutu roma ungurira iye kumaso kuungurira okusha komandero uva atuhe tukare pondondo imwe komandero uva kushito wasiri kokushomasha uhe warongerisi wapupa enemi iyo rutu kutungurira kutukaendera
1: Nei matu ingire, matu ingire utukondwa, numaru ya ndaruta na uka pondondo wa vahongwa. No shu skole njiko njato hukungula na washi nini mundambo. Wanashe mbo wando nujuisha murongo na ingwa shashima mwisha noho mawa mathuronga mwako njithiru kunga mamu vetitha po skole mbo pondondo ya ingyo. O kushaveni nukukapa mweno kuri honga o kuithapu. Nunga inurumo kweza kuimbe urumo mbiba ithako naende kwa zendini yovandu matu njire kushike kuwa.
0: Kumatu hepo kuungira ko vinambiri ovi watu huma unguriro mawauriro kuungira mbo washiri kwa wanashemba na usha ambare teka tutara po pevari ushanga inomare pasa tumuna kukusha toku kara nukusu resende uri omirongo hambo umwe nukie nda kombanda shipe nambaka putara siri haneva putara moru umwe moku henoke anjomba ngo kwao Kukia, ndo lomiti diretu ndo ndo njeisha murongo na imwe, olo miti nda hupi kwa kukashio shiri, olo miti nda tanda kukusha matu hongo. Menaru, tuno, ngatushe omato kero ye mwengutu nao, kwa ndirekta yetu njitu na yomu rukondwa. Shumu na shimatu hongire, ni amimedu kwa haborone. Na hindi wa ndirekta kwa maunguliwa na o skole kwa mbura ndakara kumdano kupito shumatinga. Uno lomitri iranje mtu undumare kaposa kuine wina ndatfareje kwa shorunji wa nduku kerina na uririyo shovandu mba ungura na wa murukondwa. Na hindi wa vanane wokehi beri poroklo chambu mokahanja. Ya nda uhe nambano mtu ya kari rovi na ukungura kumundo umuni kuhurike we kukonja kuta aminoo meangu kienda kuhaporoni aminoo meangu kienda kumonda aminoo meangu kundapi uja katiti njo katushe njo ukombe tishe na
1: njo batasa nino njo
0: batasa nino po katiko lomi piri po katiko hili hongwa ukusha Urumara tuima to. Nda uwe uwa kukupe wa kusha imu hapi o laptop hapua pewe yobi po wa hindu wa kwarwe. Mwisho ndirekta siri umunane uruko nduangu guri puri rako kolo mitiri meri anjere rogo mitiri shimoni.
1: Mbo vanene vetu hondi tu shalio ngunyungu ino mikono mbiaka lirambe vita tu. Imbo vanene vetu vishitavi weba za pupete kipipo ndondo yovi ungula wana sheva no hongo kenyinjo hambura kandarumwe shuondwa weweza kushini neku ingo maunguri wa maho skole
0: ya vanene vetu weba za to shinime mundu no osho toka mbo varwe ndetu yetero wana shekura penje no shirongo no urongo kopedu katipi vetenduna okie kupa urimbo wana shemba vehitimo lo hostela Shamba weha muni kwa ndari lepo lombongarero no matari wawi ungura wana shee no vipa. Ujo moto kuku sharika neo mwanombo mbutu yeto wana shee mwanombo mbutu hararito ungorea yefungu shongarero. Darire mbutu wana kinatu na angwa kuku shangatie kutaro wawi ungura wana shee po yatie lombongarero kurate na usha. Koskole ya rongeri toshikwae kinatu ungire kwa wana. Nena ushe wanashe shimawe hangate nwa mpokati koloni kiri na uo veni no mnena ushe wa ujo mwashe wanji unonga ronji kuma ungura maungura ni mungwa yorive keno kuungura na wake keno kuri shindana uja mbongare kumbara putu haka ene na novanene okukonja okutuno ungaro yovanashe nena kusha tunovina vyo mato kero mwanashe nishitu heno kukukonja mshole kaote mshanga kanazi Tumburo kwa munda umu ujo mawe pidukire munda mbo haro mbi. Ujo shime toko wa nini. Halika nye mshatuka onje pamwe. Umundwa ndari uwezimo kapita kukizuro mwino kukonda ushamba. Emeva nga kukutara ndari roma mbo umu ashe wanje shimanga uliko uroro minu tendano. Pia anje. Sina mbia anje.
1: Mbana yifuruma mina wenge hino tukaya pa mwuliri toho mbasha mbishe mete hakatiti uli nukua mpiku pahiro karuwezo kawa uliri kumatuta umoviuno vingi na mbana shumatu indatu hiti kepu kepu meka mbro ushango karuweze nga nambana meso kuhanda sana nwa kwa tuwalu rumwe mbara nduruweze hanje shiri shiri ziri wina lukua tu kanu nyune shinini kukusha mamuli anga o vanduwe wali veta

0: Ya opo me ha ku ngambe ku rakiza mburi mu katika itubanga yana kushashiri omabanga no no imbe bina bihe no habihe bihe banjo ngibiro njo kushayiba de komu platini no mutakame no muri bizero washimanga ne bano me iko shondeka okorugo nondo akunene me yakaenda bano mukwete marapo mbe mutana ngwa kalongo minya uno kanje bizero pano no inji ongana njo social security bu mabehe pokwana sana na ite no be winner kwa atuwa waninga ndoku dhuwa kushoko kuna shike pe mutanda shimo yizu ji pambo munywe yulo kuja hapo nu okonda ngwi mo yulo ngoma kumunika hiyo shimo na mukoto yulo yo muze chima munika chino na katito kambe pera makea shimo ndongo iko tukondongo na katiti nge ni meka mulo shimo yulo mutu kana munika china ku limbo iko itu pao
1: amo bengibo bila ubiondeje kamba mbao o shonde ko mumbiri o beni mabesha ba pura mbobe o bature mabesha amuru kondora kunene muno mwi kwati wange mbetera chwa ndino ka urare mbo momujo una mbo merishito utukuma muhaka ine nayo pote kuja nengo uchirongo mwaha kwa hanyanya maku ingo mbepo nao jime yivira pokatimba omuti olombo kare wacho ndeka uri po chinyo muti mbo olombo kare wacho ndeka putu lipo omuti olombo kare omuburi meno ruwi mba uri lipo pebe norwi mushibo miti mba popelu uri li kakai ngondoro kanami mba peno nganda uri popelu nami mba Ingi yovana chibashi ya uramba Nitibia na tuolo nji ununde ya monganda morui muno shirongo muno klinika muno skole muno vita vye Okuja omatokele mwengeni mbosha matugu Kulu wa mwenene wari ya mkwa ya itu ya usha Yete mbunu mwasho nji tutokoshi bukashi onjo Tutokoshi bukashi o sitoto ongwe Tutokoshi bukashi mpungu Vila vye mbi mubi ni mwino mbange Mbe mbilo matokele kwe tenu njo njo shine norondu katushikundu Tulia ito ni social security Ese mufalo ko chocolate mas via bocho ndeka kula matu pura dene kula matu pura dene ko mutengwa Castro ingwa shido nguma ka indi chura chuma hongiro osha ko mapuri nguma kuma ipuwa isho juana ke ye umutimba no ba hongiro kula matu pura dene Castro tuni gwenye se je dream ngo demba usi
2: mongo no nanu ya okuja kuje bina byungure ndere se kuko poina ndi na yungure ke bina mimo sha mwangu kungura ya kana adu sha mwangu kukuna kato kupero ne bano ya nyima duko toka ji kupura ya mena shu hala ndi zirongwa awaja jana yi ya hoya shimo ni gro bina ndi upewo bina bi mimo hepa okuje bina ndi bikara byungura ndi po byungure ya shimo angu kukuna mopewo njombo Mopewa meva, mopewa usho mea yeye yeshashi usho ukuni vina vipiti urenti. Kwa uriye no. Uya ya mineji ukupuro usho mwa inajivi habiti vende wawe kupero mea no. Ya usho ina mevika onja pa muembia vihe msho. Iningi wanao. Usha mamuri tuwa po vi. Kana ati eno kongroshi kuni nchime po seo. Shatuna vikuni nvita tumbiri poru edaro haori wende na. Numa tu viungula vi kusha chile vino kuu hapa. Ziorongani sire poru edaro mwevi ungroshi kwae. Nena uje ufukuzire puri orokuisa manjara ufukuzire puri orokuisa mo usiona mukati kwa shiwana ufukuzire puri orokukutoa kwenu moyungu

0: pefukilomba hapo oveshimu na unongendo no chitole netemba ndimali tutumando oline okuomba makukuponjo paho chitole chishivala muluvede kongandanji o Pukilax Transport njina na pogatika pukilo na shomuise etemba ro Pukilax Transport rohuyenda wakandino lina na olisha vali alihe okuzamo shomuise okuyenda ke pukilo no kukotoka olisha tatu alia luka no njira kashinge yonjo olisha tano no kukotoka othonda hamo shomuise ove shiuno uhepe o chitole o Pukilax Transport ikuyadema oshitore shimu ya mokambumba kopereitha ombwa ove konagushi wapo nambano ove shita nai tonongo de ponoro hambo ndatu oimwe oine ohambo umwe odondatu mbali oine odondatu mbali po ponoro hambo ndatu oimwe ohambo umwe ombali oine ohambo ndatu ohambo umwe ombali nondatu o Pukilax Transport ediriro kuyenda woye.
1: Ya, njitu hiti hinayo matu kunjithango kia uranjo mbako njiru kwa mikambule katimbu ya ramei haku tupo uwe kwa trole kwa mabo, shimu njithu, kambule mbako
2: kumuna kwenye pe ni mungolo mbipe, sino mbili himbe kwa samu naka ebali, mbima tulimbe kwa tivi mbima ya haku tumunga ya, mbaka haku kwenye po siya kipeli nao kule mas, utopeka sutra shilo, madhilo mapuri longunda kama hivu mwakati wa shuwa namba
3: kwa wema pulido ya uwe tungule mungula social security mbi kwa ina mbi mwisho social security shaka mnika ya mbama mpula amini mbili mba nai ni kwa ipula kwa hika munga wanga awesome
2: hey ya o tuwanja rukwa tuno vapro ya kandiri mwakati ketu nai de munika yoga nukuyana manodo horo mende poka horo mende o proyecto da concedência.

0: ஆகுதுரு. ஓ தவாஜா ஒட்டுலி வந்து வாங்க முகாட்டோல் அட்டுவாங்க பிரமையண்டு நம்ம பிரமையண்டு
1: oinambi vipita mbura ihe ombera opuire ombera oveura vangozatu kupeshivaiivashakwa vongote ndovongoza oveura navindu ndo ndume mupendo amutono ombero ihe yoso ja sekrito njivisire njimehungire mbashiwa kamuniko wavalapolwele ndomaikupe ya
2: eburia varivimove
1: o amingwi eburia oririmo ngoze mbariga mbakamura kangoze mbangondamekamura kakomera ari ekoratio ovehungira uri aloke kakomitirie mango nomora uri mango nomora vandu umavehungire mba eumwami nekamurangaanye nomoraaenangakupehimba mananda ya okutya ovina mbio vimba eta viri nao uriri omacitiro omaningiriro ngaci tuhaparuisire yepito mbura ihi twapatire oruveze rokorwa nanji tuenatwarino kunanji vanhu kavembe vehanawa ose ocio ovina mbi pita kaviseniina mbi vakapita vyarwe no vaya pamakange no vape noproeka po tuvyeso project yeto makange ya peno vipunino peno vihunguriwa nikuya mundu pumakange peno proeka social security nohombono mundu imaikaenda uyo ina mbikavi na mbiri kokule naene noyo puviri mbana nda ujenda kova proeka ndo ukahakana kunanu pukirihongera kuhe noaku akuti vatonavi noho na pure noho ndo civa viripo pemundu ya uyo ina mbikavi na kuva moratio kwarwe nova tv na mbiri nakaciri civa viri mbo uri pamakange mbo oimariwa fiwana vyaviriti vyanje omuviri ya uyo ina mimbaeta kuxondeka cirongo condeka cini ina mimbaeta kuxondeka mbombio mapuriro mwapura amunene ngumashaka nonsekala ane ngumasha wavo ndio ndi wakowa mapuriro yalonga
0: ya kagomeyangu kupura uja waja o waja o maningiriro maipata komandiro mwele kapenda kuyanga ina mukano karuvele nga kutucoka cothiwa etemba nae mbutekuekuuiringine ya jikaro joho imo jakatutupu
1: makombia purukuto ukata vasa vakomba omaningiriro nga yapatire komandiro mwezi uxatano nashiali nao ya ambano yo namimbia yonjira ombarangano masoku vasaputuveza tuhe nayo noha yaruuzeu usuka ano karuveke mopiti penyu mbo civike cimwe yaruka mombero ungura mbo ombero civike cimopiti ya okutya okuvala kwene nao ciri opumatuke kutya onjesire njihena pona kuita posiye kutya tue yapalata opumeso kutya omundu umwe nguwalongere rukuru handje walongere acite omaningiriro nguhi yalongera nawa ngapurateno cokulihonga nei malongere nawako macitire omaningiriro kumbura imayende rungu ya okutya ovina mbi vipita pokati komwele utya omwele mbuyanga vimwe kavino myeze nawa posiye utya vipite oule kuula omyeze vitatu naci vyapiti vikambura omyeze vitatu na natuhire umwe yapitiwa omwezi omutenga uye omaandero maikapata omaandero omwezi uxatatu natuhe nao civi akapita omwezi ocihambo umwe mehena ucho mile vitatu okuvamo okupaturuka okutya vandu vecite omaningiriro yapaturuka omwezi ucha ineme kambura nei ndiri maikapata omwezi ocihambo umwe ya oko kutya oveni na twaombo uri ya posi ocango mangu omacitiro omaningiriro yeri nao ocipeana mapuliro yalwa imekutuka ipeana mapuriro yalwe mekutuka uri ina mimbaeta mocondeko mbio mekambura ca noho mwavu cimwe cavu vano cipeana omundu mbo cavu vangahungirire mba uri tukuvasarine mba ucha kuvavu vapi tunyotororete tuyako yungura katiere koholidei kako tungure tukapita ya okurene okuepa marapo kamburombako yenje ovina vimba mananda
0: Okay, mambongo, nga shonte kayali ngo uri mukurati ne kopa tenda kwoka kule komambo, era kala mutengo akasuro chido, e yengwabu noku diro mapuliro. Kutenga wahanje unenjo nganda jo social security, kushongwa hiye ya kushonteka, kambura kuja, kalu posho kabare, kuya posho nteka, misho chwa nashini, sino ntero, numashi pura, nga mwande puliro uri, nga mwande puliro, ndima we munu wa ushashiri, mali hepo madhiliro, okula kujo nganda jo social security. Kamunga nje, shimota ambu yenda mbui, muhuka mewa ngu kura kitaru kumine kushonteka na cha kangwati na kuhupawe. Muhuka, hendo ndimari ya kangwati na kuhupawe. Kuja mwa ngu kuningira kwa kumutuwa kwa lukundwa kwa matu ulonga kapupa kwa matu ulo muhene nduchi mutambo kuoko na shumbumba ke korondo na kwa upawe na kawati no lofalomana no lombara no waho no headman na mundabu ucha lele oronga ni shumbumba lukulu muke hiyo mutimba po apetuo njima ringa la lino lino oruche no sinene isi mumo kangwati wa shuwa na hili ebucha oronga nge kupratino mabonga hanje tuliko lombako unumatu tijisako kona munyoko korusheno ratio mama ndo kuipratene na mbono asipaka rupupuru mbude muipratene na mbono wino hamkwana ndikuja vili na uji mupratene wanji mkwero kupatene kwa kakore kwa mambo orusi ndo mkukari maru kapita kwa ngwatina kwa upawe indo lisha tatu etanga na hungo mule lisha tatu etanga na hungo mule chupa mbwa hawe kata na ukukenda kwa atu kata na ukano uye nda njambisha kapu na ete okenda kwa kawako tavi atuka kwa kawako tavi mbili na kati oha mweke atuka pito kenda kwa kombombo njia katu chwa njia njia swada mune nando laro ekasika nuna mwafu mba makara nukia kifanya kushu mwashi mbe mwure hali kushu mbombo njio ya katwa kashi limba mwa iti mwa hena kuduluwa uja ojo France Fontaine chiko kalombo afi kwa derita na RVN wilo mwa mjogu chondobu hendo maruka enda nao kakai na ingo mpura dine na mesti na ingo wa hengali mbumu limbo paka tendo kakure kwa mambo meko tola tuwendio Dr. Ayano siyari mwandu kaputu kwa mapitizio shoku hepa kwa ucha mwetu karele metu mbo nungo mapitizio wanjino ya ndana lika nochi wana shaka ngwati na kwa upawe mwaka uja ndave rongere kwa upawe masini lima mwiri kashingi onji ya shonte kane kwa lako mbundo meta ha mwuko mnene madushi wama kwa ngwati kwa lambo masa umurongo nao lika na shinene mbo murongo oro numetu nolo hili nolo kwa mapitizi longu kwa katenda zibuso kupitisa uja lika neshi wananga chukondo kuoronga na lukuru kwa ucha mbongo shivarewe metuo mwukano mapulido ume chumwa hitikuwa mbapilo shako manjigino kuma hewa mape ya rumu amuli wa ningandu wakumuna ndo batilo kuinjo nga nejo social security kula kwa mbemuto na kama minya ya kwa tunakitu wa nisha kato mbapilo zilo ya kwa
3: pefu kilomba hapo obeshimu na unonge ndo no shito ole netemba ndimali tutumando oline okuomba makuku ponjo paho chitole chishivada muluvede konganji o Pukilax Transport njina na pogatika pukiro na shomwithe etemba ro Pukilax Transport rohuyenda wakandino lina na olisha vali alihe okuzamo shomwithe okienda ke pukiro no kukotoka olisha tatu ali aluka no njira kashinge yonjo olisha tano no kukotoka othonda hamo shomwithe ove shiuno uhepe oshitole o Pukilax Transport ikuyadema oshitore shimu ya mokambumba kopereitha ombwa ove konagushi wapo namba no ove shita nai tonongo de ponoro hambo ndatu oimwe oine ohambo umwe odondatu mbali oine odondatu mbali po ponoro hambo ndatu oimwe ohambo umwe ombali oine ohambo ndatu ohambo umwe ombali no ndatu o Pukilax Transport edhiri loko uyenda woye

0: Uruwa makatika imbo vingi kuchamba ngurana wa chinini. Na mana kurama na imi ketiru mundo mutanda chinini ingwa peri pongwa torurwe. Okusha e mnyandi wa vanyandi. Meka mbrosho chikuroni shito hoshito uruwa vanyandi. Unguri boli hitemitha. Ngumi yangu kusha tuingire kumwe. Boli omundo puuri ulina wa.
1: Zi, okuneno kuhepa. Shua na mashu harisiwa. Numa ingiro chimbino njo boli hitemitha. Lina wa chinini ndangi na wende lina wa.
0: Kakutulina wajinini. Boli okaribide kitunga ko mutenda ko manyendo na bato kongo make kaenda nushiri shiri ngai noko munishwa torere kuisho chikoloni shi sharo shino chiwa upete kipinge no mochira isavyo sho ponondo chipere ndroto sho ai nalo shwiri dubire mundambo
1: kakukune no kuhepa amikavina mimbari ne ngireko sho mundu ngumbere mukatike kwede no kwe kuri kwamba koshira Kusiwa meshandangi no mbanya nuka mumunyo kuganyando abantu mbe mbe mbe jitorore chembe muno njambi kusha mumu nungu mino hanya na vishi nini
0: usi kuhepa chinini namano inje tienda tutara kuinjo njambi yue enji kwa kushangai nushu mundu nguye reme kwe mkatika inde kwe dendo muni wakonja popete kipiko kusha uyeni nukula hizo mbangu ya peke kuhisho shireshi nambano no mboli nge inurumwe kuingo mundu kumapuratini wakatika njeningu henu kushu usha madhu kuspana ini kumurungu wengu kwe kulikuwa mba kuspana nji African Stars kwa dhirepi
1: amembadhi reko spana njo yu yoruparo wa polise okomas nampola Ukunga mbazi vyango, barova eskepe nambu na opo spananjo. Kujo, ukumbazi ya umbie kwa Afrika, sabi kuri kwamba. Kumungu, anaomba nyandere mwomble kwa Afrika. Kwa mbazi.
0: Kuhepa shinini.
1: Ukumbira kwa mbile kwa Afrika, kwa koma sinampola. Ukumbazi ya umbie kwa Afrika, sabi.
0: Kuhepa. Nambano nge inurumwe kuingo mprate ni ngu matumaka enda puna ete ni mboli omune penjene yu shimbere ungura shiki.
1: Penjene yu shimbere omu murume ni mbiri hongu haende. Usi onjira nje hiyama na nomiri hongi nomi kwa ye. Mbahiki kwa ngu kuhiki kwa. Usha mbi ungura u haende. Vyaro u shimbere uri zina puo.
0: Ihe
1: kumbango ya peke oshivi ne kasa nukufina sana pia mkukura ya chitwa hongwa tuwa hongwa usha osikole nga hivyo naparele pongwa ukusha tukonjisi la mumu mburi jikapena mwano wale nuno wanumba tenga poeteshi muna oheme kwa keshira ustika wa kapitena yetu vahene nombe tulaifira kusha ovina mbivye neno kushifa uya hima tutako wandosha imo nao oshinashi chitupo masa
0: Kene buri ono pombi kwese o shumutenda no hono nembe kunana kumbanda uliri meka muri kujana meka buru mapuri ruje mwisho po uso kusha maufena injomba injonji peko kusha kahino hapo chine chiwa popete kipi eno beno shobanyende okupewa ngahino byanjewa ko kusha ngai rumu ongura nawa weke kupewa ochithuta kumunda ruze no chine china hepro popete kipi
1: Nene na lishi na hekoro. Oshu unduro wanyande kusha venyande okuraifonde nguya puya andera pumai hakele. Kusha nje umewonja mbindu moka muna. Kusha moko njo kuliza isashiri puwa andera.
0: Gahi no munu no munya ndi umwe. Gahi no rumwe ngu shwe yapo. Shwa utuki yapo spina njwe African Stars. Gumosha we kutuwa mo moshitoma we kupa mo we kutuwa monjira po inde.
1: Oshinoshi wapo posta nanji kwa wando wawa paturuke mba wanyanda wa kwetunga tu ya kura numa wako mapaturuke shimu njisha itorore po umwe na wame to kutorora oro kuna ungu nyanda kupevu na amino masa po wakwa we kutu haka inashimende ungu njia kura na wako kwa siya ungu ina kupatira mba wako penyari njia kura na wako
0: Okay, passionate. Well, boy, show me

0: Nonji ya lirendo dombura nende me demburu kade hende ko kusha muyanja olonjambi ngai noshi kwa shi shahita mwene ko kusha banyende mbu vaungura na mai tho ku polo njambi no vanhu ngai nulu mwendo mbatero dhoke anja olonjambi ngai nulu mwishi pano spana njime ipirati ne penje mbu mutrere kusha ho vandu mukonje pi ya
1: vano muisa ne o tumo mbuka na wa tari no nokuanga kushatura mdiso ovitiha kubandu leye be ku mehemo mo kumuno shimariba shwa mdiso vitiha njwa mo owara ndo kusha shimariba shima shiti mo Afrika na shimu shwa nana kino ina yari matu wango kunguri yako shimo onyo shwa shwa Afrika kenda kwa Afrika sharwe osho osho kienda kwa anashimo wadombura kihio murongo na mombari mbave yiko Spainga kukunyezo kushatuwe peno opakosa oswani shimawe kari presenta African star ina ya Afrika mwishu ya kabine vi ina ndiru no masa warono tiripo kusha gahi no o matu nyanda po yunama gahi no tuhero kupa hefla kararo kwa kunyanda yo maore yetu mbano yunama shima hingiru na mai hingiru hapo kusha o pari no no na maore ngo yo anasimbo odomburo mrongo ambo bari mbo okosa farambo wakalona no mbanyo nere mbano mbano kugusha moku mugusha ingo yari omahi no yati omahore yo kustunata yo kafa kuga mbano monga hino spatu haku ingiro kusha apo ndoale omahore ngo yari unga isko eno kene no kusha e flag kandi no tu uise mkafi mitlik kugusha toro ngwere mehe turimo turimo mo NFA kapa no wina mbano no NFA kapa onin jere nalika ya manuka mara tamunu nukusha ngayi no mwishu mkuturi sa mu peni ngo kutoka ni manjuru vede no huwina kwa nyande mbombu kwa hanyanda ruhe tutaya ukusha kwa nyande mbonga hino peria risa unja mabe ni mkujana mwa Afrika na po tusero kuri kura no ku tutaya ukusha mawe ka punazo ekone ni mkwe ya ponga hino onjura yao ya njereba kuna Afrika na ukusha mehe andaku yari ndando yetu kasha tinyandra wene reika pa mnaro kusha shumwe shwena ndo lika shumwe nandu yetu ne ufero kufafumre kwa wina mara mo kwa ngo kuripura okusha ngahi ni wanyando mbaru weka na wanyando mahaure mengi na mbano shumwe kwa Afrika uhepo wanyando vengi kukono kwa hepa mbubu wanyanda
0: ungurithi wali
1: mbubu wangu mwango oketo spano kusha hii yete masakuyo anjemo shumwe kusha wanyando mbubu heno kene nobeni
0: Ochachimo ndokuingira uchangai nuru mwendo ruroto chinene kwango kenda ko mahorenga po ukanyande kopinde nini pondundu ya Afrika nao kuitupa kuja ngai no inwa ndumamuri pro ku shemamu yeto wanyando vape twabudu iremba kuja no muno mukuturitho rutungu mangu ndati zoruvede ku shibeni ya ngai no ndurwedo runinge nushima ruya mamutu pena wa poza kuitupa kuja mwarongeriro ku kupa hospana uri pongunda patungu ndatu pahamwanga ndamwe uriri
1: Bueno, oshimojo muitane o mapatero yendo da application ya parte de orishatano. O manayo manu mbumbu wa plare to muna vehe como kutrufero tu. Bueno, oshimojo vina muitane chiri chito puta muna ko Afrika na. Tu tendo no va kutrufero tu. Na rukuja o spanda o inyu anyande puleri. Bueno, o spanda no ho. Iri hiki za moshi pere pero o moshi spili shokocha o kocha uri shi heno kianja o masa po shi heno kiu o kia nenesa o kianja o mwabuja shike confidence ako spana no o kushuo kusha eye shima kuturi sasa pana hapo ndono njia njima mundo kusha mango kungu maende no haveto rizambo mwishwe kwa Afrika shimo shavina vitu wa muna kwa spana yu hizero kukaro no kusha Ayanda lehe, vese lo kene no kundano shimbele shisho mundu kwa mundu. Mwara kusha kasho osho, shisho meuru shitu veta shisho koka heke. Shiyanda molikana nimba. Nambano, oshima tupa hao mundu noho wina. Kwa rolo kutora spano kutuwa kwa group stages. Ngahi no osho mundu mwuma enino kukula kero kutuwa. Eye wangura vini nambano, maungura kutuwa kwa murungu. Kusha ngayi no ufuki no ure. Inambi mawi tupuka ni moshivike shi ngando do interview no wina matu tupukisa menya ka kusha shwani mutu ano rovere ina misero kanyo kusha vitupuge kenda ko murongo tumani tuta ko shukoro shwa tu prepare ko kafa nyima tu shokusha mukutu sa ndu tumukuru we ndu nini okukutu sa nyi spana no kuna pega kanyo zambano okukutu sa ndu we ola ta ni washitavi wanande keve yi washitavi okusha katno kupadera ndu penje we munganda katno kupadera ndu wina no penje mburi penje maranga hino natu karta pokuja omundungu nai nino tupamo matu hepa morwele ndiye shafrikena ongwa tutororo kuja makamburi ya wafrikena kina kumurungu
0: mku hepa shinene shio mundu tuho butu wangu kushua katithi ulio shio wandu nunga inurumu ya mbu maunguli lo yunguli binina mawa mathu ilomba numbasha mwako inji sando zombula na njimbi kuthirimba mbishi yu walio urundu ngalirie wa onda seronda ya anjimbu ka embu njiro kumurungu
1: kuhepa
0: njungu wali oshimi na ospana njifrikin stasa omutengwa Salomon hei njotu kunda tukaenda

0: Chimikaende kumurungu aino minuti na mirungu iwali na ndatu nzapiti mundano wa mapeta kwa ambiha kaini kuno shimbumba mundambui na ingu matuka enda pamwe imeka enda puno sekretarisa imbero tukono tukuthamba ndapongo manyendo ngurikoleka nguwa hangi menji peko kusha omundu mumbiro yenjo na imeka mbro ushumawa wa mathurunga makutu ukani kopirimwe nini romundu mwadha kihundo kapepingo kula mbithu we mwimu ni hinjongu no
1: iyo kwepa Ivone nga jitango feria ma Majo ne songuru kara po chivine, o shokaru e buka ka onja urito, munya mutenga jambiri pali in panda pero on jambi, po shi ungrashi fitiza jangiro on jambiko anyadi shiro shimito nango anjo muni o shirongo wina, uja, namari rapu ninga doiga daivari, e shimbina litimisa, moshi wane to embu tire pewa kasinani, na wina pukungwa shitemisa, ujo kompo mibona shata muna. Amarato wa maizengo njivi sile njimbi na yomo mapeto mawanga kwa mpurati ni njima ihepa kushahende kwa mpimwe mawawa mafu hiru wanga mbaku karo matatane na mpaturu kiana matatane na oshi za uru njire mbruko mwashi wa yefro karita ingo katungu na vede pa karita open tournament ya kura makuma wa mafu hiru wanga ulisha tano purupare indo popi zingzing kwa urupare wako masala nda atushi wanao waka kakombiale na leta inagata nauka oroviu ungura matushi wa purupare indo wa kustini uma ma peto manena tukatoka raporu paro shinge rondo poti singa patala osonda omano shinge woru paro ku studio ma ngoro batuka manena poru paro ku masala okarupango katenga tenga ovira ndina ndimali hakwa kumwe to skole inji yo very party all set muhambo mbali wa mapeta oyo shuriyo skole mitri hino wapa ngoro waka ngwindi omuhambo mbali wa mapeta kwenye mbumi hupa kuno uye tarere shishipa shina muhambo mbali kongore operis mama okusha oi sengrama hili shua murangina marapo mbehena kushua omo hambo mbario vila vikutuwa kumwe shambana teke kura ndisa na wawo usho vilo mpini mali mwini kazi tatano njimena na mpambia teke ombata sanyo yoma yoye mwyo masi vilo yaro mbibi haetere mawaro kumurugu meta njiti njaro na hetero nji okwe pangere chan
0: okwe pachinini Iwondo kitu kende kumurungu meka mbro kushatu osho mundu nga hinungu mapandiro ukaenda puna mimo kalweze ketunga kwa bindi orwe nefe shima tuhingire ni marika enda nure ya pondo ndo yodos panandu mbro na hambo umwe enyebe kutalire kwa kusha pondo nengu matano kiru ambano shashinga dhaha nwa poshi dha kutoku mamai muni kavi ospana nji o United Stars ya kutoku nospana nji o Kamwandi United African Stars ya kutoku nospana nji o UNAM FC Young Brazilian ya kutoku nospana nji o Mwakalanga FC o ospana nji o Life Fighters akahiro nanji ashu warongo ya kutoku nospana nji o Rundu Chiefs o Square 7 ya kutoku nospana nji o Blue Waters ospana nji o KK Palace ya kutoku nospana nji o Dates 11 ospananjo maidigana za pia kakutuwa kuna ospananjo 11 eruza maidigana za jimu atalacho kuwa ngu kuongera kurutungu wa makopinga okahanja United ya kutuwa kuna ospananjo o Dynamos wazo ospana pwendundu wa makutiru ngumba kura munda mimu platinum mikopindu rene feo matano kilongpongo maika jirango o ospanandu muna kuna hambo umamu platinum utaka minu mthulashi nene maimuni kana nambano shumunu mbatho wano dho minuto nziti uli ni meka mbro kushokarwezi ketunga maki enda kika enda na o mawa mathu ironga kwa li neko penini uli ito ngamba wikulia katunu kulia shiwanea mea katunu kukambura potha njo ndandongo kushangatuze mbroko kusha imbio vina kutkano matano kirewe ya kali

tanogiro olembe kuja mokotolika ino South Africa kwali nekopepo katiko spana njio wa Makhasi FC njenyendiri kuno spana njio Cape Town City o Cape Town City oyo namu katika yomwali nokakalato okatherandu ya no

0: mekera kachukwashiki muunjire ko mashindiro ingangu ngeshindwa ponganda iyo munene ngo muunjire kuchaya kachindwe konango nungwara mochi wako kuchaya bichingui makawelerwa ko onongo wapeke omahokoleronga muisana yeta ko kuchaya bi omunene matore ombepo njio kumuna kukushavi hapo umuhungwa pongo mwashe wengu ipo namba paru nda pepi ya mwano shuandu butu heno tuwewe no ho peyo mahongo api hakaro mwano hamukona imbo obandawe hamba tu hama pamwe o ea utukusa ushakako mwenele mama atate po mama beku isano nukana koliwe no koliwe no koliwe opo namburi anjo mwenele mwono mwunisha utuku ocha ocha ocha ti namushi tire uwe kuchitula koliwe no koliwe kukupe hepero kukushavi beka lulu kukoro pokatiko mwenele benje na ingo mwashe mutwa pasane mu muhunga oyiri njima muyanjatana nabana kushabika kopaka enda shike anjo munene ngui unoshina shwe murai numeka mbura ko kusha omunene shaka isanewa otungi ushwa lukuru shakuno vita kono kuno uze uko sikone njibisa ukadhuwa no makaisane no noho kae shavi makaisane no kushamiku toro mwashe wema pitisi wa mufikore makaisane no kushwa mwashe ngu matuwe komuti o makaisane no kushavi pekalo mahungiriro ya kumwe tuteve ongaro ombwa jima itumu kuru ya vedero mwa chengu shamaka liru mtu kienda kumbungu
1: kuprane wanye tulipu na mitri gatambo wa shimbi ngwe nguma tu kuli sasa na mwakaruweza kitu kapeke kuma tutara kwa skole matutara kwa mahongiro matutara kwa munini kusho ume omwasho ume uri omuhongwa nunjo mitri ume watara kwa tupa tutubari to munini na njo mitri kusho ume ama hungire shinoshi na hapiro shinine atuwe kumuwa ruwa mkoto wa shimbi ngwe mba shuwa mshuwa prate ni mshirongo mtuli uko wako wanabano mitri gatambo ngo muhongo unu fukumu nikavi fukui yavi kwa marongi sikula kwa nganda kwa mitri ika mburi rembo atuwa haka uliko njo mitri atuwa haka uliko njo munini kwa muhongo unu
0: mwishano muhongwa sheri na o mundu muna hapiro kuno tupo twingi tumanyanda sheri nao omuhongo wangu chinga uto kupita mo onganda po yao shima iko sikole amosho munene anjemba kuno mbe ponjo kukushavi amibango kupika mo mwashi wanji ochino shitingo munene shesho kushu mwangu kupika mo mwashi mwashingu imuno anduwale shwe toro shimaliwa shao shwe pwiki na mwombanga imuno andu shwe toro vina munyove na vyopolo nganda vitili wana wa kushavi hatu onanjo mbwi konjo yonganda omwashingu no shinga moto ora okutwala kwa sikole ushwa kushavi onanjo mbwi kuyanje metora kushavi mpuka andini ovina shwe akalizo vivehu omasa shimba mana chimbi heno kienena anje mineta mboro masa yengo mwashi wanje ngwi umetwala kwa mahongero omwashi ngufo kurongeri siwa na wapo nganda mwashi wanje mwashi wanje mwiko sikole oche tambo batiti katito wale oku okubirongeri ingo munene nguri mondondo isha murongo na imwe imbo po nambo uso kushiwa na usha mwashi wanje shimo yiko sikole na iko mechina shimo yiko mwiri matu wanga kukushavi limwe roma yuva omunyoka ukalelele mwandu rumu shimbi heripo uyene no kuliba tero muni ohaka utuka mutupanda uningira ko olibe anjwa hito sikole olihonga waliro mungu kaame mu mwinyo kucha muhuka ukeliba tero nuka ko kuliba tera kwe umwini kako muri batero mwini mu batero bandu bandu we nuno hoze mbi kusha peno bandu bamba ngulo inja mbibe heno mundu ale umaine no kuweba tera bandu bale soka wira kumande bitwe bya kabatero bandu balwe batero muni batero nganda tuyende ko mulungu okubatero mundu walo menjo oshalishimo ningire kunja mbiuli ngamwa auhe nguma pitisa okuyama omukwa cha indembo lanje mali cha wina ami mimu yama kushema kali omundu okushaka mundu uli lisheri na ko mundu cha uto kuita mu sikole no mitinga tuhiwe ko shavi bandu wetu shi tu hingo mashete sano lombinga chikwa chikenda nde hingo anda uli kashikali lukwa lukako omwashengo omwashengo nguye ta umbwiko komitiri okusha kehiyo kusha mwashe kumaye toshi maliba monja tiyo mitiri omitiri ndi kusha yi ngunda shihe ya monja tiyo nje onambo mutimbo yetu wa kwami mumbi soku tuno kukondodo ndavi nda kusha ze hape na wa mhuka shima kuka hapo do ndavi nda olare kusha shoshi wana shima kama anjo unongo no njiwiro wa isamba pa hingo wa nini kwete yete butulo omitiri
1: aponde mwonga hino koku tunango mahungiro weraka po shipe saukara apongo muhongwa mbiso kuli baragusha amo muhongwa shimbiri metu ori moskole na mo hostela apo shimba pitimba imo kasi ofa kansi po mayo amasubira mbashitivi ndiyo mwashe po mwashe matu hanene pino muhongwa usha rumu ina mbipamba ugi zwanu usha kako mwashe shaya kwa ngando mwashe kwa ngando sheri mundambu ino muhongwa mbao mitiru kule kamuna usha mwashe shaya nguya misho mune na inashino kumupa inashino kumuhonga ondungu wako ndoko unashio mwashe wanje mundambu ina uliko kwa muhongwa usha ufuku hongwa
0: mweza ne shimba utume kungira njende kulare kukusha ominabihe tuhorela usha uka lilomu ndomuwa kalilomu hirona ukashusha muri shindivi uhorela kolo mitiliwe. omwache ngwisha nga utoki hapo ofikole wina uzo kukara nongaro yomiri hongiro ofikole tu muno wino wingi bihongo mafikole muno wingo wino wingi wano mitri nduwene na kuhonga pino wino wingo mwache mbiye soku hore la uloku tale la uli murumbo loko bulo sikole kono wadamo mitri mate tukana mungo majishi soki lakua ngataka tukana murumbo loko sikole kono wadamo wano mitri mate ru mate tuana sana imo wino mungo wano mbiye soku hore la uli wantukabe soku wani mwache mwache apiti okula po siko kuyenda konganda amishimbe mwada mwukoto mwukoto rokasi uli lini omerishi ndiliwa mishime kapita mba misokie mwina mbo mwanombo maonjombo uli misokie mwini shumashoku hito siko lengwe ibuika hito siko lengwe mwishana ndakuma mwode mburuka na mimbiri mbali po pondilo putwali mwishana wino popuali omwache ngumba isane mpase kamene mbo mbashe revi mewanga wanashemba mba piti na mwikira nje mbali imo ndondo isha murongo po ndondo isha murongo na mbali nje mwyo kwa hama posi anjibe nje mwleso mbinika inoshi na hile shumishi tiraka omwa nukue kuli sombu omwa nukule ayro mwongwa ndo shabishi na kuli mitiri ngaba noho unjile mbro kuhisha wami omundu mkati kushiwana misa na mwashe nguwa rale soro mbine kampundiro ya mwongi muyahere mwashe ngumba honga uli nandumo ndondo isha murongo kande yako ndondo isha murongo nambali po isha wedi yali sile mbo kusha meke mumpa pita lipi indigo marese rewe raka ulili omwa nombu matwapo noho mwashe omu titi kamundo mwenene sheri na kusingu merishi ndilo mwisa na osikore no penje kwa mwashe kwa wina bima ina imesha vii omitri ukulama osikore nganda ipitia hii kolo kasi ishere vii omitri po osikore isha pitu kiendamo katiko vandu wakaliru mundu waka ulili kashipiri noho mwanoshigwe ombo ombo mwe unjire koko vanashi omerishi ndilo mawa eraka moshinyo ozo ndiade rako zombwa okumune shangu munene nubikuwa nubikuwa wengi wina matu unjire koko vanashi wakatiko osikore nonganda ape karombango karukazi
1: ngetu ye nabano mitiri ekwede olisha wali rauturo mahongero wa hongwa baruka mutu mboto mahongero mbiri mu matu wa mara baruka mu matu wa mara hapo wanashi wa kakao mwede kakara katito ulipura weshi ngunda uli konganda kanduka kena kupenduka na wambiri pa wanganda bindamu na o matu wa mara mbolo hostel wa baneo wa ungule mawe konjo shineje mwache penduko ndiyo itono oka kwa yeku mwotu longiri sejo mwache hapo shagungo nai shineje mwotu skole ndado mbuti wa pakati penye na imbo wili wa tele kuna kwa wanganda wa mahongero hapo mba pekonjwa vimba
0: mbo mwosele penu uyu o unduma uzu konganda katiti waka hora opshino waka nungi mwilale o mapendulo nga muhuko munene nga kapu yali opotwingi mukati kongalo banene tuwe wachi machabe feve fuve ando mabe luko sikole nangoro ku hau kushabe feve fuve mba kuno shina shimo hongo mu mwashengo omwana mbo apenduka lukulu nga penduke lukulu chiri panga namaka akito mu biro o nduma uhepo ku okulongerisiwa nunu rusu yero raka sho shirimbo utiti okomba ndalu ya makera yero kusha mwashe mundu wanje apenduka oyungura mibitwa kotuya kotokele nguno ngwi amano biya kokuta tukaute no byungura byo kenda ku sikole olusu bero ndo ndo amuno ko nganda ndo numa tungire ku shawino ndeso ku muna pozo njonda do mara omwano mbo mbwa shindwa mungire ku shawina ngali mbo uto ku shindwa nungu ali shinene nu magatu ze mbiko ku sha muhona sha nguru mundu kate tubemo tuno bando biranga langa tuno bando mundu umwe ngupenduka no shuri mbo shwa kongiso ku okumuko ku sha taraka to masa wapenduka rukuru pero mwe shingungura la uli lingwi ina kambulisha na mumutungu omo muteya ulile ukina chwa sero kuite ta mundu anje penduka imuna kuno mukomesha penduka
1: mamboga kutumba
0: inga kutumba nga ulile o shibairiro mateye imuna chituvu waku chwa sho mwashe iwa ukalile iyo bachiti taru mukomesha penduka ruko ko penduka ruko matu veri kukusha mutu andu kwa veri ungirisa mecha taru bakono penduka mundu anje mukoyala ta shinene kako ulipo kupenduka ne mo penduka na panone matu penduka ukaunguru byungura be omirire ngitiro mawa yorufu vero je hino kuteya owine matungire ko kondu titi na upendwa mukomne chende chimaido kwa nganda ndukati tiba haukarara
1: yetu hame tukara na imba mtu na wapo nganda yetu de kuma mtu na wapo nganda omo bihuro chinene mbeka apo bihuro owombe pendwa rukuru kurondo taxi yo katharu ya omo shodonji omo shanyombo imo shomise okavisumi opuo pepi mbe hito ramani mbe hito apa nganda mba mundu watokera po kwa nmae taro tv nganda rara muna o imba muko ne nguma sawa penduke liko nganda ra imbo pehepa ndunonjasana piko mwashengo shai nuna imo shiviko shitenga no shishavari matu ngire kwe shuhuru mbahoro kwa noho hapo mwini ngire
0: omundu mwakara mwabe mpuru kisa kukusha ya tuwe mpiko kusha omandu shiwa ikoro nganda ve kakotoka shine neki kabe kara mundu ndo njipu vali shiwa niko visikole omundu ngo shautoki hapo nganda uliri okula kumhukum na inga mali utokupita ndo imali kahita omundu ngo kano kama anga kumuyake sana kwa TV okay kahama na kopo nganda

0: kote tuo roma hongero, omitiro manombuma i hongo, omitiro manoma i rishindi mu kote tuo, omitiro manoma i kunyushia, okukuyeta kuimbima imunika ayo, katitivye kuru, oinabi himbi, ombi kupuchi perandu kusha, nangwali karupa, urupupu kako. Nangwali upanduma rukosa unalu hepa kukushavi, amimbirimbo kukarongirisa umundungo, okumuhitisa muru ya vede, wakashu oshiri. Omwache shaka kara nuru ya vede ndu heriro, o twingi o chumi tirishimo munu hima utuka mulupanda usu uko toka kweno shiku yenu imba paka enda shiki hapo wami opo kati oko nganda omo katika ihushu wana meni nga nyingira oma katora imimbi ya pia shita kushana pite mungira po inde unambu usu kutoku paha mukatiku yosho muntu kawo puo mwashu katu urungire kwa manderombura mutu mwapa hanu kushano mwashu ngushi hatu urungire kwa manderombura pia shiki Ongwa shi hatu urungiri. O shima tu zimburunga hale mshimi hila koko umitiri. Apeo mbapile njima ipiti mondondo isha murongo. Na imu epo mondondo isha murongo nambali. Njima ipula kushavi. O indi ingo marore rungu ngungunda ehi ya. Owe osho mitiri mungire kukukusha ondondo inji o isha murongo na imu enji njuna yonji. Juna yopu juwa tatu matumbo enji. Mungiri mungire kukukusha presente ngapi. E marore ka ehi ya. Oisha ungo mbapile wa mkona inju. Ukunya mapesha vii ponambo miti hizo kushwa rukushwa muwa hongwa la njemba. Oba hongwa mabeto a pompe pose bibi kushoka kashikwa chike numba mbiri kehi o kashikwa chike na kashikwa chike o inambi mokati kumbula shiwa konjo o vishiwa o mbiye ta kukushavi na nguli mbisoku ya njo ndero kumuhongwa une kukusha mbitole pondondo nji yoe saperimbo bimu tuwale kwa a po kumbe po kose anjo inambi mwisa mwa hongwa ye bumo hongombi na nguli shuro miti yoku honga uliri tuoskoskole ya piti mwena luka kwa ngadano kwa kutoka ina ukambula kusha mokara no matale romo hamo katiko omunomu kwa no zontu lishiri mkoto shunda o tatesha vetu mbo ina munyo shima peto ngombo tateka hindu anashe kushunda tuende kathepeo ngombo vetu olasana na mama vee kukula mapumero shunda tatema sha no ine inaaka shikuwa shiko ine mama sha kako onjini tatia pula nungwa shimo shonjo kako rutangando odongombo ndo lalilo odo hena mshivalilo inje katiti odongombo na wata lalilo vengini odongombo na hamombali lalipo tuwe thako omwanomu
1: uli mekupo shiperendero
0: uli o shiperendero shinge shoho uli omitiri chitho ukaranashu ufukushu ya mwa hongwa njemba neungire kongwi na ingwi na ngwe na ingwi shima tiangali remo ruwele indi romaro lero okuupiko wa hongwa okutwala kwa marorero ushiwa nawa kukushavi chima tu unguru miungulambi okuwe upiko kutwala kwa marorero omu hongwa kumbitho kianja ondero ya peke embo kashikuwa shike na kashikuwa shike ingwi kashikuwa shike katiti unu matha omunimeri vatele omu wano shingi omu wapo mahongere uso kupa huwa mwana mbuwa sana nguwina
2: nabano mitiri katambo ay mingipekuru hungewa mingipekusho mitiri ume no uobu ume nuwe yafi nabano wunda tuwa nano mitiri jete ndipo mnene umunene une munene omwashi ufukulia une ibwato apo mitiri kusha ama mundu riongo mitiri ebukona kumba gumi akulio mitiri apo munene omwashi ufukuka na wiki ekande no ume omwashi we
0: mwisa nepo nile wa kinene shimati aruka kwa wanene muno ho atu zembi ushinashi mwishoko kusha oruwele ndu akapita odohoromende nda akapita kaina indi la anjere oruwele kwa wanene okuyenena okulipatro ishe vee kulia lisa keyu waraka ndino ndi kukusho munene ngo ume mwakala no munene nguwa ungura mofarama oimba na mbeni katiti utaku muuna wakala no munene uli nguri molese wate uli uheno kushua kukusha uso kuti ya ponuma ipi kukusho wanene vetu tuto kule siwa kukusha vii moku upi kwa wanashe vetu noho okuwetu wala kwa rosikole kashino shipupu oba ninga nduwa wanashe mbe no wanene mba muno njerera no shingi shetu shamba matu mbawe mbawe kororo wangwini moshimbesho chonini kivire njaripa odohoro mende obanduko heno kienda kwa rosikole angali yo kukano kasi kule ngo katiti kunguru wa kushangie na uinambi wino shumu shu shibemburuka kukusha bimbino munene yengu heno kushuo shina uhunga no mahongero mape okara no munene umwe angali yengu kienda kwa rosikole uka atala mambo vanashi karo ropa lukade uli moshimbe kushambu na hepero uka atala memboro mwashe eke nao nuka kusha mashitiro uina kako onjo njibile njiri heri umo na imbo mwanombuwe kulisi wa yu oho mende daripo kukushawe hapa tuku ushesho mahongirushi kwa ye kumunene po mahongirushi kwa ye kuye kumwashi uwa mwini wina wano
2: Nabano obi kwa imbiso kiarisi ya komitiri na kumwashi usho mwini kusha mbaso yero mahongiru wa mundu wanje imba mbiresa usho mwashi ngwa po mwashi wanje ngulikacha ponganda kashi ringuina ukakara ushi kwa shimbiso kiarisi ya po ushi kwa shimbi hasiro kiarisi ya shimbiso kusha omwashi unge mejitro mambomba pira dha njwa kashangevi kwa ye ondo hume kande yamu hapo mwenene fukia risafi
0: mwenene mwenene sheri nao o shiperendro shitenga tenga chima tu hungiro hunga no mahungiro opupedo mwashe shima ikosikole nui na chipeno hivinenge kaane avihe biri posikole mima ipahewa umunene hakuno kona kwa lekenda kwa wandukawi ya ruka kumunene bila ero mwashe ngoku kukiri kapahu munene we kamunene base kama munime yanjie kena ushe kuna iye kusikole nu ee usukule roingo mwashe yeka kumunene mwe kusikole namba umunene shafe kama okienda kusikole ee she ya porugedo ndo ii mati zembluka kushashiri mapio wino bingi ye muru ruma kena kushosha mbya isane nwa obi kwa iye numalile o hepero shinene okukonja okupura tena malile o hepero shinene okunwa odondunge wina kuimbo banashi kwa kodo mitiro deni okunwa kupaka enda shike umuhungu wanji kongu mwasha wanji mungi mwisane kusikole takusha namba ta pea rumu munene shuwa eta kusikole Ushinu shitenga tenga kakonji silo okushua kukushanu hapopa. Omashi nguwa shitishiki. Eesha utoku ya unaimbi yomoshuru biavu kumashiwe. Shavu uinembi okumashiwe ili wendua hitimbo. Wedi upikyo umuhunga kani. Ushumundu nguwa laeru wa yomoshiwe shakaku mitri njo enji hito kama kulibe nukulibe nukulibe. Shimu ya umbuku shima hitimo metuo. Mahama kuna injo mitri njo omurungu uyali sarukuri wisho omurungu wali okangwe kupuma uli ewa hanja rukururi na manu kucha kehia nao ove injo mitri njo omoshu waru kusha kusevi alika natu nubane ni mbasana pi na manu mashiri leo oshu ungura shwe ye oshiri utenga okukonjisa okuherura omunene ngui okumueta pehibu shapaka enda shike nurumu eno haliro hepero kumazua sarko mahungiri yongo matenganga omuhungu omuni aha mamusha alika na muhungwa mitiri utenga kula mungu wa maende penje ete nawe kashutu kufuga sana shoga nene opule usha na umashwe kula ere kaku umashwe njira ere oo imbi na imbi na imbi na imbi oo ombia kula ere mbi nukako na mbano abimi yangu kusiri ya kare isha paka enda shike budo mungu wa mune anakula tene nanjo mungu omito mungu omunenene we mura ere neno kuya kako opali hii na hii na hii na hii newe kikula era nao na mbano alingie yetie kutuwa popa
2: mwishi hokora
0: ya chwechi hokora omunene guno otoro eta puru bedeni mamu
2: mabusha kashina chokusha ibyo no mashewe kulamba mbo njunja bino yungura tenga mfuko okara mushi tasano
0: takwa ibyo kabi yungura paruka de uli o shino shitenga tenga chwa kokusha hi uno wandu buna o makembo atidira ato bautiro bandu mba no bandu mba peno banene o banene ni bandu mba shi omwachango cha piti mu kokoho foke endango anjo munene ngui anda kupeno kambandi kukiatwa asha ato kambandi ya kumashewe omwachi wanje mbanje mekera kachokwashiki mungire kwa mashindiro inga kunge shindwa ponganda yo munene ngo mungire ku chaeta shindwe kwa nango nungwara mushi wako kucha bikingui makawerera kwa onongo wa peke omahokolero nga muisa ne yeta ku kucha bi omunene matore ombepo njio kumuna ku kucha bi hapo omuhongwa pongo mwashi wengu ipo namba paru nda pepi nabano shwandu butu heno tubeve no ho peyo mahongwa pe hakaro mwano hamukona imbo obanda we hamba tu hama pamwe o ea utukusa ushe kako munene mama atate po mama beku isano no kana koliwe no koliwe no koliwe opo namburi anjo munene mwono munisha utuku ocha ocha ocha ti namo shitire owe kuchitura koliwe no koliwe okupe hepero wako kucha vii beka lukoko kukoko katiko munene penje na ingo mwashe mtuwa pasa ne mumuhunga o hiri njima mwia njata na mbano kucha vika kupaka enda shike anjo munene ngui unoshina shwe murae numeka mbura kukusha omunene shaka isa newa otuingi ushua lukurusha kunu wite kwa mwe kunu uze uko sikone njibisa uka zuwe no maka isa neno noho kaa isha vii maka isa neno kusha miku toro mwashe wema pitisi wa musikore maka isa neno kusha mwashe nguma tuwe komuti o maka isa neno kusha vii pekalo mahungirilo ya kumwe tuteze ongaro ombwa jima itunu kuru ya vedero mwashe ngusha maka lirumu tukienda kumbungu
2: Kupura na wanye tulipu na mitri katambo wa shimbi ngwe nguma tu kulisa sana mwakaruweza kitu kapeke kuma tutara kwa skole, matutara kwa mahongiro, matutara kwa munini kusho ume, omwasho ume, ulio mhongwa, nuinjo mitri ume, watara kwa tupatutuwari to munene na injo mitri kusho ume, mahongiro shinoshi na hapiro shinine, atuwe kumuwa roa mkoto wa shimbi ngwe, mbashuwa mshoprate ni mshiro ngwe, mtuli uko wako wadabano, mitri katambo ngwe mhongo unu, fukumu ni kavi, fuku yavi. Marongo isi kula kwanganda omitiri kamuri embo atwa kauri ko nyomo mitiri atwa kauri ko nyomo nene ku mhongo umi
0: o mushara mhongo sheri nao omundu muna hepero uno tupo twingi tumanyanda sheri nao omhongo wangu chinga uto kupita mo konganda po yao shima iko sikole amosho munene anjemba kunombe ponjo ko kushavi amibango kupika mo mwashi wanje ochino chitenga munene cheso kushu mwangu kupika mo mwashi mwashingu imuno andwale shiwe toro shimaliwa shao kiwe pwiki na mwono mbanga imwe ndo chive putoro vina munyo vena vyo podonganda vitiri wana wakushavi hatu onanjo mbwiko njo kionganda omwashengu no shinga motora okutu.

0: kwa kufikole ushwa kushavi onanjumbu iko yange meto ora kushavi mukuka andini obinashi byakalizo bideu omasa chimbamana chimbiheno kienena anje minetamboro masa yengo mwashi wanjengwi ngumetwara kwa mahongero omwashi ngufu kulongerisiwa na hapo nganda mwashi wose yee mwashi wanje mwiko kufikole oche tambo batiti katito babe oku okubirongiri ingo munene kuri mondondo isha murongo na imwe imbo for number uso kushiwa na usha mwashi wanje shimo iko kufikole niko nchi na shimo iko ile gako matu anga kwa kushavi limwe roma yuva omunyoka ukalerere mu bandu bumwe chimbi heripo uyene no kuliba tero munyi ohaka utuka mutupanda uningira ko olive anjwa hito sikole olihonga waliro mungu kaami mu munyo ucha muhuka ukeliba tero nuka kwa kuliba tera kwe umwini kako muliba tero umwini muba tero wandu wandu we nuno hoze mbi kushapeno wandu mpa nguru inja mbibe heno mundu wale umaye neno kubeba tera wandu babe soka wira kumandu bitu bebe kabatero wandu walwe ibatero umuni batero nganda tuyende kwa mulungu okubatero mundu walo menjo oshalishimu ningire kunja mbiuli ngamwa auhe nguma pitisa okuyama omukwa cha inde mbulanje malisha wina amimimu yama kushema kali omundu okushaka mundu uli lisheri na kwa mundu cha uto kuita mosikore nolo mitringa tushiwe kushavi wandu we tushi tu hingo loma shete sano lombinga chikwa chikenda mde hingo anda uli kashikani dhukwa lwekako omwashengo nguye ta umbiko komitiri okusha kehiyo kusha mwashe kumaye toshi maliba mwonja tiyo mitiri omitiri ndo kusha yu ngunda shihe ya mwonja tiyanje onambo mutimbo ya etuwa kwami mumbiso kutuno kukondodo ndavi nda kusha ze hape na wa mwuka shima kuka hapo ndavi nda olaro kusha shoshi wana shima kama anjo unongo no njiwiro wa isamba pa hingo wanine kwete ete butulo omitiri
1: Apo nde mwonga hino kwa kutuna ngoma hongiro weraka po shipe saukara apo ngo muhongwa mbisukuli barakusha amo muhongwa shimbiri metu oli moskole na mo hostela apo shimba pitimba imoru kasi ofa kansi po mayo wa masubira mbashi tibi jiyo mwashe po mwashe matu hamene pino muhongwa kusha umu ino mbipa mbao kitho anusha kako mwashe shaya kwa ngando mwashe panganda sheri munda mbino muhongwa mbao mitiro pule kamuna sha mwashe shaya angwa misho mune na inashino kumupa inashino kumuhonga ondungu wako ndoko unashio mwashe wanje munda mbino uliko kwa muhongwa kusha ufu kuhongwa
0: Mweza ne chimba utumi kungira nje mbie kurare kukusha ominabi hetu horera usha uka lilomu ndomuwa lilomu hirona uka shusha muli shindivi uhorera kolo mitiliwe omwache ngusha nga utoki hapo posikole wina uso kukara nongaro yomeri hongiro posikole tu muno vino vingi bihongo mosikole muno vingo ovino vingi olo mitili nduwene na kuhonga pino vino vingo mwache mbie so kuhorera ulo kutalera uli murumburo ko burusikole kono badamo mitirima de tukana ngo banyishye sokero kwanga taka tukana murumburo sikole kono badamo obomitiri maderu made twana sana imo bino omuhongwa no mbiye sokuhodera kye bangwali wandu kabe sokulwa ni omaje ngo chapite okula po siko kuyenda ko nganda amishimbe mu badamo okoto mu okoto rokasi uri rine omerishi ndiwe amishime kapite amba bisokye mwina mbo mwana mbo maonjo mbo uri bisokye mulo chomacho kusito sikole ngwe ibwika hito sikole ngwe Mwishana nda kuma mwede mburuka na mimbiri mbali po Pondilo kutwali, mwishana wino po puwali Omwache ngumba isane ni mpase kamene mbomba sherevi Mewanga wanashe mba piti na mikira nje Mbali mwondondo isha murongo, pondondo isha murongo na mbali Nje mwyo kwa hama posi anje, nje mwle sabombinika Hinoshina hile shimeshiti ile kako Omwa nukue kuli sombu Nomwa nukula hiru mwongwa ndo shabishi Na kuli mitiri ngaba noho Unjile mburuka isha wami omundu mkati kushuwana Mwishana mwashe ngwa rale sabombinika mpondilo ya muhonge muyahere mwashe ngumba honga uli ngandu mondondo isha murongo kandi ya kondondo isha murongo nambali po isha wedi ya lisiri mbo kusha mekimu mpapita lipi indigo maresere wei raka ulili omwa numbu matuwa po nungu homo acho mutiti kamundo mnene sheri na posingo merishi ndilo mwithana osikore no penje kwa mwache kwa wina bima yunga imesha vii omitiri omitiri okula mwasikore nganda ipitia hii kolo kasi ishere vii omitiri posikore isha pitu kienda mwakateko wandu wakaliru mundu waka ulili kashipiri nuno homo anoshigwe ombo ombo ume unjire koko wanashi omirishi ndiro mawa eraka moshinyo odo ndiadera kodo mbwa okumune shangu munene nubikuwa nubikuwa wingi wina matu unjire koko wanashi wakati kwa sikore nonganda ape karomba ngo palukari
1: njetu ye nabano omitiri ekwede olisha wali rauturo mahongiro wa hongwa waruka mutu mboto mahongiro mbiri mu matu wa mara waruka mu matu wa mara hapo wanashi wa kakao mwede kakara katito ulipura weshi ingu nda ulikonga nda kanduka kena kupenduka na wambiri pa wanganda bindamu ina o matu wa mara mbodo hostel wa waneo wa ungule mawe konjo shineje mwache penduko ndiyo itono oka kwa yeku moto longiri sio mashia apa sio ungo nae chini yemo dosko lenda don butio paka tipe jina imbo viri watere kuna kwa ganda don bangiro apa mbapa peko njua vimba
0: umbo wosha nipe nuru o unduma wako ganda katiti waka hora o pino waka no ungi mobilale o mapendulenga mungu kumenga kapu yali opotingi mukati kongaro banene tuwe bachima chabe febe fube onduma beko sikole yangoro ku hau kushabe febe fube mba kuno china chimo hongo mu mwashengo omwana mu bwa penduka lukulunga penduke lukuli chiri pangana maka akiso muliro onduma uhepo ku okurongerisiwa nuno rufu yero raka sho shirimba utiti okomba ndaluye makera yero kusha mwashe mundu wanje apenduka uyungura mibitwa kotuya kotokire nguno ngwi amano biya kokuta tukaute no uyungura biyo kenda ku sikole Orufuero ndondo amuno konganda ndondo matungire kusha wino ndeso kumuna polonjio ndo mara omwana mbombo ashindwa mungire kusha wina ngalie mbo uto kushindwa mungu ali shinene nu magatu zembiko kusha muhona cha nguru mundu kate tubemwe kuno wando biranga langa kuno wando mundu umwe ngupenduka no shuri mbo shwa kongiso ku okumukwe kulesha kala katwa masa wapenduka lukuru pero mwashi ngungura la uli lingwi inakambulisha namu mutungu omo muteya ulire kina chiwa sero kuite ta mundu anje penduka imuna kuno mukono sha penduka
1: mamboga kutumba
0: inga kutumba nga uli o shibairiro mate ye imuna chituhu waku chiwa sho mwashe iwa okalire iyo bachiti taro mukono sha penduka ruko ko penduka ruko matu veri kukusha mutu andu kwabere ungiri sama cha taro bakono ba penduka mundu anje mukoyala ta shirene kako ulipo kupenduka ne mo penduka na pano ne matu penduka ukaunguru byungura be omirire ngitiro mawa yorufu bero ge hino kuteya obine matungire ko kongu titima ukendwa mukomne kandi chimabido konganda ndukatitiba haukarara
1: gitu hame atukara na imba mutuna opo banganda yotule ku mutuna opo banganda omo bihuro chinene mbeka apo bihuro ombe pendwa rukuru kurondo taxi yo katharu ya omo shodonji omo shanyombo imo sho mwise okavitsume opo pepi mbambe hitora manbe hitira panganda mba mundu watokera puno na maitaro tv ngandarara munawo imba muko ne nguma kwa penduke riko ngandara imbo pehepa o nduni nonja sana piko mwashengo shai nuna imo shiviko shitenga no shishavari matu njire kwe shuhuru mbahoro kwa noho hapo mwini njire
0: omundu mwakara mwabe mpuru kisa kukusha ya tuwe mpiko kukusha owandushua ikolo nganda ve leka kotoka shine neki kabe kara mundu ndo njipu wali chiba liko visikole omundu ngo cha utoki hapo nganda uliri okuza kumhukumni inga mali utoku pita ndo imali kahita omundu ngo kano kana anga kumuyake sana kwa tv okay kahama na kopongana okusho rubedo kunguru byungura konganda rulilo ruhena olubiwo wina oshuko toka kihi au hakaramo munga ronjo okusha nangwara mamundu kupiso kupenduka lukuru nangwara mamundu kupiso kuungura oina mbi omjutu to ukotra wina pumuro ngirisero anene shiri kolongata kushari alikane katufiru kara no zoiri wana shukara do kutaro do tv katekaro ili okusha manu rubedo wainene naika hite ukarale oina bishimo shitika kusha moshitire kokusha mo kai no moyanjo ndatumisire kwa mwashe uralisi wa lukuru okukonja kokusha bi omwanombwi eyo ndi pati lirirwe ko sikole wine ponganda oimba na beninga likalepo ahali lo mundu wa ifi wa uliri yamano shayingwe ta mundu ngwe okarara wanachwa pro tv mwisa ne bisi wa uliri we mukati ko utuku pumuka yandi mukuru mundu kuri ko shitwa wa wara rondonya keina kushwa kushwa ngo kali mu bimife kanjiro ngaro ngiri yo paluka benjuri uso kushwa ko kushabi urune shimbiso kumana kutala no rune no chipeka ro olongata shi uri ngale njo o mbuvi yamano kai shitalewa ondo ka ndindi ni beya opeso kutalewa pata hai chiwa akupfa pombuve okushwa ndo maberiri gabe hongwe mu kushabi ka kurubide matupanguka indo rubide rwandwa nene indo rubide rwene ukarara nduru bedero no kushito sholiye okushitira kukushangali ni shimo iko sikole ajaka oyahora njo atitatita katito ulipula mbo kushishi nakwe bisu pendo kalukurule nakwe bisu kulala lukurule nakwe bisu kya njo mbako kumiriho ngirire onambwi wina mongande ufu kukunwa okuimbo wa kongwa shimabe aruka ahali ro urubimbo atara pano ukapendulwe cho made kako
1: nabano kuimba mbiri mu matu omara imbambe konjano baungure wetu ohoro mende imbambe konjano bashebere wetu obana shebe konjano bamitiri abako supervisor kako imbirara mo hostela mo mbika pendura mishitabi muningire ye pese kukadi pokatika ingo muhongwa ashiwe ngoma puratene nene ingo mupendure omulisho kanungo kurongerisa kwa rukige itune eka hakaende kwa mandu
0: o okwe pachinene mwisande o obandumba wahongwa mbokatiti shimo hongire watu hongire mwandu katiti mbaka ha matu ingirwa ndumbe mabishuwa kusha shibaruka ko sikole ni barukire shike o okananga kokuli twapo kusha mishimi ko sikole ni meka pa homa hongero ndake kale mu muhonga no muhongwa no huso kushwa ko kushavi onangu anangwa mikumi yingwi inauka shita osha imba mikumi veri peno vanduri imba tuwapo ambeso kushocha hapo bapendo.

0: kushavi onyango kuno lutundu ananwa nduso ukeulisiwa romundu nguso upenduka mwili olive romiambo ombata ndubeso kuliko hamu ili olive obaungule beso ki ukunjiso kukohoro ombata ndo ili olive ouruwa ndubeso kupita mwili olive o ili olive iso kupata ndi kana isiwa mbaya mo ka umoha ndashive tupu kukita na kupita ngwini maru kakatoro wina omukwa o wina bihimbi vili kuru sepa nubeso kuungulisiwa omalilo hae omuruvede okenda kwa sikolo ndio mdabuni maitono omuruvede o meriho ngirongo matenga mamu jo periyo tenyo ndenga ino mano mbwiso kuhuta omuru ujeze okusho inabe ima ikosa kwa kushawi komundambo omali omara shikuna omaonjero omangundi okusho ongozai enjima ika maika endu ungundi no sikole kakusha njini wana shemba mbe hita mwono njonda omara poveka mburuga ushakuna shema hivu kolokasi okana avesha veso kia luumbunda imba mbiri momatuo mwishimbe ushakatito veke ya uruwe lalwa kapito kia kolo sikole okusha ekwa mundi leso kukaro maunguru ya kumwe pokati kwa banene imba mbuma tushwa mbali kwa banene wanashe na mbano kushomba mbili mwono njondo lo marando okupendulo mundungo ahali leshimo pendula mbano kako tateke nji pendula nishimo lembu shuno ngalo kukuja tateke nji pendula ingo kolo njondo lo marando hii karako ya kwa ya tatengo uli ondi nguno kuno weta njia tuwa kwa njia nanwa no mbade bo makukutu henjo sikole na hindo njua lo mara le kambula sani kukaenda mwingo mahongero mwongo wangu
1: njiro weta purume no hindi kuhonga mbo unduwe shmukuru
0: oshinga peri uli konoke njira ya kushavi ungula pona saleta omutaulwa usoka taulwa mumumumu muhambo ndati omuko munene obashimo kiyambo omu muvyu omuko munene omahina nji jimaitiro munyo omutaulwa oya akisema muhambo ndati mane yakapita yatakero munyu mbu heriwo omutaulwa ngakata ulwo munyo maipakero iwalwe muchimbe kucha owahiri yanjo ngalo njo ku yokuve mbwanji oshashimo kautu byungula yeshwa ko kushano hongo kuno lobe tanda kupenduka nokwenda kupenduka uyo muwangira kulongeliza mundungu kusha oluya bethe wautiramba po sikole putulimba uli amarushi ko mulungu
1: adu itima matu wa mahongero peka rombangu ko bengwa ro mitiringu kula makomungu ana shepongo kula makomungu ana shusha na imu munu sha matu mu mayo amafi bironga wa December bakanyanda katito uruika una ukamburo po kushangita kako ni matu mo matu mo vivike vivari ya katiti mawe kambura mo de mbiso na mbeni peka rombangu shimuna ni shibare mo de pehi na itulimo mautiro na peka rombangu mabe ko nyiso mitiri katiti mo kulembuko binapo
0: rombangu mai karapo shinene mwisane o mabango matenga gachi pamu itenga yushunga uto kuita metuo mukalilo mushaide uli wachi mwini kula metu ute kula indishi manga katiti mwa mwanyotoro kama chito chivike omundu hongwa uheshinga obeshinga uto kuita metuo ndo ushuka kusha bya mishime itine meka hongera karo chiherero uja konova kavale mboro makuru hungenda tu hapo mbando chiti ha obeshinga uto kuhita obandumba hanjive lirongerere kuimbe bili hongwa ye yubando obeshima bilo kwa mabanga mabilo kwa longanda nai ude mapeshi serikali kwa kafino ngo kaka hukire ude mapeshi kali wa shukume kusha ye ngucho kumo tv ya mimonga heta la uliri nuda amino mbali rike kwa nganda inabia kambia wa ile ngo uliri wa ilo mahongero matu kautano mahongero okuja katiti mbo uruvio imba na mbini mumu nushwa ntumba bahora mabe hepo ungora kwa utama mabe hepo kusese ngo mabe hepo kusese ngo mwiyo ulusha veko toke ongaro njio njali kwa nganda iheruke vishu ishashi na kwenye mbano fai timo ngandalwe njio yu mahongero kakwa kumatuvu
1: Ndi ya pongaro yon darathane no. Omwashe wadu kwa yao, wakakaro uro omwede, kwa yao kuno ngaro njena yo, wahakene kuno mkwao, rombado la hamika, rongambu la hamika, wahakene kuno mitirina wakwao. Muningira ye, muningira ye kusha. Murumbo na manushiviri pa mwepo, mwashe ngisha du pangandane, imba uhara panganda pa dhia muhuka maka uhara kwa skole, hapo muningira kusha wana shenga tukuli sevi, weka ya mwangaro kusha, weka shindathane kwa skole. Pe hakara, ingu ina mbama mwusha skole, nge mba hungira, waendeno mbambungu mashane.
0: Mwese na mwupo, obanashe shima tuya murumboro sikole atu zembi kushamabe luko longanda peke peke atu zembi kushamabe luko lombalu peke peke nunu honga tushwe kukushavi tuhepa kukusha tuto kugala sana omunda uhe mashindo ngaro omu kwao mashindo undu omu kwao nungu wali momunyo mokwara mwini ama tushwa kukusha ondino ndilu ishi tulimo murumboro sikole shima tumuna sana waka shikwa shike na kwa shikwa shike pausha muhuka shima tui kumurungu nguini tukalirowa iheimwe tukalirowa inaimwe ondi shuru tuhitamo na sale taka tuture shima tupanga imbu hanje tuwa kalira miska shikwa shike miska shikwa shikwa lofano peke peke uli wathindo opera njima tutuwa nanjo pinpe la okea nja tukalira vemwe ukucha kehia na upumwe lirire kwa kushavi ondara sana no ombwa inji njiri mkotorumbo rothiko lenji yobana shema bibu kodonganda peke peka uhe nguno ongaro yeno vishi tuwavye imbo pupe so kukonji huo kutunga kukusha chiri omutimbi omutimbi mbimbiri mkotoka okakuni no kanji mba tomoka omeyangu maesha shanga chuo kuchomiango kaya no kusha shomuti umwe kaka omiti avi hembinga vili mukoto shukuni nacho oya bomo vili kwa kushavi obana

0: Yeah, mbasha wapito miti ya muda tu, anda piti mo morongo ngurova na hii, nyetu kande pamwe, mongurova ya tunji ya manda. Ya mbasha nao, ingima wedhu mo weekend ari, miti mbia ya ndethi mbatuwa sana. Mbano shik, na mbano shik, manda handi tamba uriji. Numa kakonjitha shimetarano, kakonjitha mwaita ko, kosi korona. Kwa ya shiro manda hanano utu wangu polisa ndi uva kumupo mbo siro mbo anda polo. Shodha ili nda ino hono. Hele konjo nave kumbuku mbuku pu yari usha ni kwa kupolisa. Shio shiviki uri ishi ute na wano. Kwa tuye po lango yetu. Hello. Hello.
1: Ambano mpega ganyi kwa hibu ganyi kinji liya. Hello.
2: Hello.
0: Kana shi kwa sapo nganda hapo.
2: Mwa dogera na.
0: Na mwa dogera.
2: Dogera na yini ne. Alo, ile ndo lo vini ka mwa ne. Oh. Mimi ni yo mwangu wa jenguri sanga na kugira mwa mushimati. Mimi ni mwangu wa je ro kwa uri kwa mwangu wa jenguri gambale. Eja mimi kwa shini ni no masa ehe. Mimi go muhona wanje wetu hangemo minimo. Mimi go muso ero wanje ditao. Mundonga ko ruakana ambina. Mimi go mima wanje no hawe na wameni kwa ruko wa munga kundumo. Mimi go muhonde ya oteza. Mimi ke kwa uwe, mimi ke. Wanda leo nganda edu wina na wameni kwa na wanduko kwa suwala wanje. Wina na wameni kwa shini nea kwa maizu wita kama hile. Ni nao dagrao mungiwarishi.
0: He wangu rovo njoo.
2: Ndangi.
0: Hello.
3: Mwato kilisi wanawa.
0: Toto kira na washini, mwato kira.
3: Toto kira. Mwia kuminika anduwa yemba po machacha wambo. Ufanya chilele nga. Amini kwa hii hame, dopo, amoko tuwa puo. Jopo wa hii hewi. Amini kwa hiyame mwoko to wachu wa kopa. Tato to chika kakwa mnangu. Kero ena wa.
0: Ase mbongrovo njo. Kutuwe ande nao ya pito mito mwurongo na imu dha piti mwurongo ngurova. Mwurwe dhe tundu iruwa mbanda hatuwa shama tumini kenu.

0: wakirambi ingwa karo ko munge ai no de ni ji bu ari ga na wa minni kwa ando he ba boro tambo ya ko aru fa bene mundu ai ya terambo no sere ka de yeba te hem ba ri ga na ga ni ko yum gra ara de temo ya ve hem ba ga ma ni mundu ai ji wa tomo wa minni kwa minni ke mani ji wa ba he no sere ka de te na ra sari yang wa ji de oke hende manganda ya maringa na ke se kwa yo ku he ba en wa ina nguri kerora e ve ko ma songa mu tomu ko la mu bo ba ku na
1: ofem ba shinene
0: ko ku he ba jine to jura na wa
1: e wa hello
2: hello to kra mu jane
1: Hello. Watch TV. Yoga mui na. Oburi.
2: Hello.
1: Tulipa mwe.
2: Nangu zera wafanya mbobe lombo waka unua. Na mama jembo kakuka unua. Nangu zera po mama, po mpurumbiranje. Hiliko kwa shumu jego mbapilo nambo generala. Jene na gamberipa. Zeri lo mpurumbiranje mekere kaunua. Na uya kaunua. Na kapenaro kaunua.
1: Okay, Panguru, Joe.
2: Bye
1: bye.

0: हेलो
1: या बगो kwala kwala nji hago vero nji koto agete manar mba koto karuwa ho mbali mbiwa njepe palela mpe kutato ndi mneni wafano ya kapiti ya mneni wala kumbuku no familia nja ihe panganda ho ya mtu wakandama waka kama hata alatama kutengwa apupi yani umapupi ya kivilwe mkwami ikula kumwe ya kula anje mnyandi mpo mbe kukundile bona ya natatonde kapemba vi natatonde kawiyu mwenduka natatonde bindu mwe mwakundilu wapo kwa ameyoka jumuko tolu enye mtu mochiami keke samu mwete kapena wako uke usha kuyo mungwa jito wanoko vindele ya nangu matele lia u ya stela rika aga muitu watere kerongo rinte nangu wandu katunora tiyo tuwatere rika na nene tujimo mpore ronye nye uri
0: ok mpaka kumatu weshivita mbo mbi ngura na tungu
1: asambli fitu haga ena po hambo umwe me ishe tu hanika po hambo umwe yoma beta atu hakahe ni pahambo ndatu korati. Ni turi uri ini arika yanga wetu hati uko kuhunku. Asamblifi uko hepa tokerwe.
0: Uthemba.
1: Shap.
0: Shap.